0: eish kaminak nari pariimak. Shokuhe ri eare che shewarubi ruk ri Cristo, che sachna kuri, ri uj, we shakshuwi pa we kak aslemalri, kay omri kay ebal chri ri Cristo, nimdak kok eish kawachri kumal konohel ri winak. Manjerit akut, ri Cristo, shkastak wach chikishol ri ekamunakib, are nabe chikishol ri shewarik, rumal rech, Werika mikal shpetik rumal hunachi. Shukuhe, rik astahib alwach, chikishol riekem nakib, kperi rumal hunachi. Hunam nakut, heriche konohel ke kam pari adam. Shukuhe, konohel kohun kak kik aslemal pari Cristo. Katekuri, konohel pari kik olbal. Arena veri Cristo. Echas e arechi ukok, ri ewinak ri Cristo, pari upet bal riare. E arechi riuk is balilchek, aretakchi kuhachnari rakawibal chrechritat shell. Aretakchi shchaktak rumal riare, ronohel nabek olbal. Ronohel kowinem e ronohel chukab. Rumal rech, che rakawshik, kahawinek shask atena, kukoh konohel ye ukulel chusheri rakan. Rik is bal ukulel, chikchakan nari are pui, arerika mikalre. Rumal rech, Chikukok Ronohel has watch Shusherakan. Katekut aretak chikubir. Ronohel, Shaktahek, Uchanimri. Mankubichtari, Chikokriare, Chiarek Chakan Pui Ronohel Chuachriare. Katekuri, aretak chi. Ronohel has watch Kinimana Chrechriare. Rikohol Shell, Kinimanari Chrechriare. Chiuch Akom, Ronohel has watch. Arech Kushik Rechriare. Arechri Dios. Kushik pa ronohel uachri ik aswi konohel riwinak. Weta matkheri, khas kikich agri ri eare, che kikik amri kasna, pa kito op ri ekam naqib. We kas tsik che man kik astakht ki wachri ekam naqib, khas kuche kik amri kasna pa ri kito op ri eare. Shokukheri uch, khas che pa ronohel kakbal kakayaqib pa ri kash, ronohel qiq ri in, Ink ochuno kahri kamikal, asigna kot ish achalashik, ish rinuk gil pari Cristo Jesús rekahaushel. Weruk uchomanik winak shinchohin kuk ri echikop pari Efeso, hasko shinchago, wemank kastakt ki watch ri kamnakib, chuk wokba, chuk kumunba, rumalrech che kukamwa chuak kbih, mish sachba, ri tsel takachil, kiketselah watch ri utskasleman. Kaschik astakba, emish makonik, rumal rech, cheik onik achchishol ish, chemang otchun hasuach ketampuiri dios. Kimbiweri, rech ik ish balri ish. Katekut, kohunwa kubihna, la chekik astak ki wachri kamnakib, hasruk kibakil ketselhek, kashalah uchabeshekwa. Riha chekatiko, mankuyat hunkak aslemal we makakamek. Riha. Chikatik at mangarit ri ribakilal kik iulok. Shane hunlah ihari hunlah huach triko on huach hunchik tikon. Kateguri ri Dios kuya hun bakilal chrech heri haskel pari uk ush kuya chrech runohel huach iha hun bakilal. Runohel tak bakilal manhunamtah hunwichi bakilal ri winak hunwichi bakilal ri echikop. Hunwich ki bakilal riechikop ahuwokah. Hunwich ki bakilal rikar. Shokuhe, eko bakilal rech rikah, e eko bakilal rech ri uwachuleu. Katekut, hunri riki rihil rie bakilal rech rikah. E hunchiri riki rihil ri bakilal rech ri uwachuleu. Hunri riuk ihil rikih. Hunchiri riuk ihil riik. Hunchik riuk ihil ri takchumil. Katekuri, Riuk ihil hun chumil, manhunam truk, riuk ihil hun chik chumil. Shokuhe, henak uwa parik astahibal ki wachre kamnakib. Ketikik, rikik ay uwach, kik astahu wach pariman kik ay te wach. Ketikik, rik ishbal, ekik astahu wach parinimlah uk ihil. Ketikik, ritukaril, kik astahu wach parijuk balil. Ketikik, humwinak pariuk aslemal chuwachuleu. Kikasta huwach pa hun ushlabal bakilal. Wik ouk aslemal hun bakilal rech huwachuleu, shukuhe, kohunush labal bakilal. Tibatalik wari.
1: Rinabe winak, ri adam, unk asli kalak, chamanik.
0: Rikisbal adam, ushlabal chekuyarik asleman. Katekuri, mangaretari ushlabal, rikpe nabe. Shane are nabek peri uk asleman, ribakilal chuachule. Katekuri, paukab, kperi ushlabal. Rinabe winak, chekelubi pariuleu, riare, rechri wachuleu. Riukab, kpechi parikah. Jejas riwinak, rechri wachuleu. Shuguje, kepenari, riare, che erechri wachuleu. Jejas riwinak, rechrikah. Shuguje, kepenari, riare, erechrikah. Jerinakut, riug, che shukukahubi, riwachpal, riwinak, rechri wachuleu. Shuguje riug, kakuk agnari, riwachpal, riwinak, rechrikah. Kibihwari chiwech, yachalashik. Ribakilal erikik el mankuyatah kechbeh rirahuibal ridios. Shukuhe rikakayek mankuyatah kerechbeh rirahuibal ridios. Shukuhe risachibal mankuyatah kerechbeh rimansachibaltah. Kenakut riinkimbih hunkut alik hasuwach chiwech. Mankukkam tuwa konohel. Katekut konohelwa kukkeshtahna. Chipa aninak chichanimwa. Chipa hun yub yatem go pochah, pariuk isbal ri rokpal ruk awakash. Katekuri, kakastak kiwachri, riekam nakib, emanke kait chiri, eri uch, kuk eshtak nari. Rumal rech, cherahawshik, ri hun chikik ayek, kukokri retsiak, rimanke kaitah, ri hun chikikamek, kukokri retsiak, rimanke kamtah. Katekuri, aretakchi, weubantahik ribakilari, chikik aywa, كرات ساخرب شري من كيقيتوا ايوه خلو بانتخيك باقلال ري شكي كم نوا كرات ساخرب شري من كمتوا شو كاميك شو چنم كوري قصيخ كبانتخري لتيخ تسيباتاليك
1: ري كاميكال شبيغتخي كوبي باري چاكانيك كاميكال خويك اويري اچاكانيك كاميكال خويك اويري اچوكبال
0: ريو جوكبال ري كاميكال اري لماكا Eriu chuka primakah arevi katoxtih. Katekut, nimlak maltioshibal chirechri Dios. Chekuyari chaganik chkech, rumare kahausher Jesus Christu. Genakuri, islochlach takwachlal, ko chishkolok, mishkesh tahik. Ut chishbinok pari uchakri ahausher. Kasak chiwach, kasiwetam cheri ichak, manshaktik iskuwach pari ahausher. Primera de Corintios capítulo 16. Puwi riki kuchubal rietyosh lahtakwinak, shokuhe, riish chibnari tsirche shintakan chkech rikomontios rechri galasia. Parinabek ih rechri shmano, ronohel winak chutasa apunak, ripak cheshtotahik parirachoch, mangaret ke yeshik, uyaik rikuchubal, aretak chikinopan in. Katekuri, aretak chiri in. Ink oiwuk, ink ochishol riish. Kintakna ubiri, hunguk, kukri winak chesei chaish. Arech kikik amubi pa Jerusalem, riisipanik ish. Ewe shukuhe, rahawshik himbein, kebenakuri, riere wuk in. Kimbenari, pari itinimit. Aretakchi, shink ashtak kanak, pari Macedonia. Rumal rech, cheriin, kinkatanawa, pari itinimit Macedonia. Wenekin kanakna pari itinimit, ewenekin kashach runohel rikalahiwuk. Arechri ish, kinik amna ubek, chiparik olbal hawihe, rahawshik chekimbenawi. Rumal rech, cheri in, mankin wachtak, cheshakpanuk ashebal, kishinwil ubek. Kinwiyeh, chekin kanakkeb oship ik, pari itinimit, weherik rahriya hawshel. Katekut, chikin kanakkanwi, pari efeso. Chikatena ri Pentecostes. Rumal rech, chenimalak tortajinak hun uchiha chunuach. Arech kinchakunik, kneba siblahek I riakak ulel. Wekopan ri Timoteo iwuk, chichahik bariare. Arech manku shibirta rib, chishol. Rumal rech, chishokuhe riare, kchukun pariuchak riahaushel. Hachari in. Matbak o hun winak, kretzela huach riare. Chikamaubi riare. Pari khabarin arech kpeguk in, ri in, kinguyeh riare kukri ea charashik. kuwiri akachilala Apolo, riini si blak nubim chirech riare, chikuwak kbekuk ri echelashik pari itirimit ish. Katekut, kamikri, mankrakta riare, wari. Kbenari, haritak chilok kbek. Chishachinok, ko chishkol pari kohonik. Ri ish, chishachichab, kas ishkotak achichab. Ronokhel khasuwach, chibana rukrlook ebal kuish pari itirimit. Unchik bishab ishachalashik, Riish iwetam cheri Estefanas, eri erachalal pahak olpal, eare nabetak huwach riakaya shuyao. Katekuri, ri eare, shok che kipatanashik rietyo shlak takwinak. Riish, shokuhe, chinimak kitzih huya chihapri, eri kitzih konohel, ri kechakun kuk, eri kekos kuk. Siblak kinkikotek, rumalrech shepetek ri Estefanas, ri Fortunato, eri Akaiko. Are takchi ishelenak ubik riish. Ri e are, shkiutsirisah ri nu chomanek, eri chomanek riish. Nim che wilawi we e achihapri. Ri komontio shrech ri asia, kiki achiwech hun rutsidiwach. Ri akira eri priska, shukuhe, ri ewinak che kikimulihki parikachoch, kiki ya ubi hun rutsiliwach. Konohel ri achalashik, kiki ya ubi hun rutsil iwach. Chia hun rutsili wach chishol, rukritio shlak tsubanik. Ri hun rutsili wach kbe ruman rinuk ap in, ri in chin Pablo. Wik ohun che mankracht wach ria haushel, ri are anatemari. Maranata, chakanak ba iwuk, ri utok ob ria haushel Jesus. Igun ohel, kishin lo ok ek pari Cristo Jesus. Riukap uch, shtzibash chikech ri each Corinto. Segunda de Corintios, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, chejuna chalashek, chrech ri ukomontios ri Dios, cheko pari Corinto. Echikech konohel ri etios lak takwinak, paronohel ri akaya. Chiwech ish, kakaya opanak, hun rutsili wach rech ri Dios, Chekatat shel, ehun rutsili wach rech ria haushel Jesus Cristo. Teuchitalik tba ri Dios, riutat shel ri kahau Jesus Cristo. Ritat shel rech ri lokok ebal kush, e Dios rech ronohel kubisabal kush. Riare, che kubisabal kakush, pa ronohel kash kakariko. Arech ri uch, ruk ri kubisabal kush ri, che kak amom shas ruk ri Dios. Shokuhe, kakakubisah kikush, Enik achchik parunohel kash kikiriko. Rumal rech, cheherina kut, chikosi balak kash rech ri Cristo, rumal utok bisashik kawach. Shokuhe, rumal ri Cristo. Ri uch, konim lak kubisaban kakush. Lauhko uch parik ash, weri, shara gaushik arech kpe, kubisabali kush, eri igolotahem. Lak o kubisabal kakush uch, weri, rakaushik arech, Kperi kubisabal kakush, chikuyari chukab, chiwech ri ish parik ash, chishukuhe kakak ashkoli ri uch. Katekuri, kas kakubam ri kayabal chiwich ish. Ri uch ketam, chiwishko kuk parik ajakir chi, shukuhe ishkori kuk parik kubisabal kush. Ri uch, mankakartak chiri ish mataki wetamah, ishachalashik, rik ash, chishakakulmah pari Asia. Are siblachnim, chuwach riqachukab kolik. Shokuhe, manshqiyehtak, chikuk kasik. Ri uch, qaskori qadbal tzih rech kamikal pakawi. Arech ri uch, qitam, chiman kakakikibad kakush, chibilqib. Arene, kakakikibad kakush chrih ri Dios, chikuwalihisah kiwach riyakamnaqib. Are are, shuto qawach chuwach ri kamikal, e shokuhe, kutochina qawach ri, ruk riare, Owiri qiyebal, chikuhu tochna humulri. Ri ish, kishakuna ri kuk ri uch, shasruk ri ich awem ruk ri Dios pakawiri uch. Arech ri utsil kakarek ri uch, kumale ek iwinak. Shukuhe, ek iwinak ba, shemal tyoshinok pakawiri uch. Ri rumal chenimal kakaban uch, areri uqadbal tzik ri kachomanik, chiruk am kape, pawewo chulew. Kategori, iwuk ish. Areri tioshil, eri utsil, che petina kulok shasruk ri Dios. emang ruk tri unoh pal ri bakilal. Shane are ruk riusipanik ri Dios. Riuh mangkot khun khasuwachchik qatsi bakchiwech. Shane shuiri kishkowinche usikishik eche uchobik. Katekori ri inkingweyeh chiqassaqat uchobik na kibno. Riish ichobom chihubik. Che uchnakut are rinim qiqihiliwuk. Riish arenim iqihilquk riuh. Pariuk ikhil qahawshel Jesus. Ruk wenuhik ibamri, riinare qas shingwah kinopon nape pari itinimit, arech ri ish kukohi hunukab isipanik. Katekuri, shas pari itinimit welikubik, kwah kimbe pari Macedonia, e pari nutsalhik chiulok pari Macedonia, kwah chi kinopon pari itinimit, e kwah chi ri ish kinek omubik chi pari Judea. Aretak chi ikhiri shinchomah, La mangustak rishin chomak, on pari bakilal petinak wiyulok rinu chomanik. Shahe kuri, kowuk in ri jae, eri man jaetak. Geri, hachari dios che mankuk est ri utzik, ri gacha wibal iwuk mankept uuch, jae e man jaetak. Rumal rech, che ri ukohol ri dios ri Cristo Jesus, che shkia, ubishik ri uch chishol ri ish, ri Silvano, ri Timoteo, eri in, Man kept watch, jae, e man jaetak, pariare, shuish kohiri jae. Runuhir ritzik, uji gibamu bishikri dios, pariare, urikom wiri jae, e rumal kuri, riare, ri uji kabih, amen. Chrechri dios, arech koni malahuk ihil. Katekuri, are riare, rikiyo o kachukab ri uji, e shukuhe chiwechri ish, rukri Kristo. Riare, Cheshuhu Hion Sah, Riare, Areri Dios, Riare, Cheshuhu Tiko, Eshuya Parikanimari Nabeus Sipanik, Riushla Bishel, Riin, Kimbihueri, Chiwech Chiwech Ridios, Arechman Kimant Rik Esh Chiwech, Cheriin, Weman Ibenakta Chi Humul Parikorinto, Shaneare Rumal Che Ishri, Kishinwila Panok, Riur, Manchat Are Kkah, Kurtakan Puiri Kohonik, Manjetari, riuj, shaneare kohtoban ruk ri ikikotemal rumal rechchek ori ichukap pari ikohonik. Segunda de Corintios capítulo 2 Pawech wiri in, shin chomag, sheman ruk tachik ribis kinsalag pari itinimit. Rumal rech, chewewumal in, kishbisonek, hachink uk kowin ri kuyano kikotemal, wiman kotriare, Rishinya ubisriin, katekuri, weriin shintzibah rikastak chiwech cheri iwetam. Shibono arechriin manking bisontak aretak chi kinelubik pari itinimit. Isha rumal kechri eare, che shas rakaw shikwi kikiya rinu kikotemal. Riin shas kinchomahwi cheri nu kikotemal riin, shukuhe ikikotemal iwunohel riish. Genakut, Pahunim lak ash enim lak bisobal pawanima. Riin, shishin tzibah ruk sibla hok ech. Eweri, man rumal tak arech kokhi ibis riish. Shane rumal, arech ki wetamah rinim lak lokok ebal nukush kochi wech riish. Wesha rumal hun winak petinak ribis, man chwesh tari inri shuya ui ribis. Katekut, waweri, shas shiyawa hubik nubis iwunohel. Chrech wehuna chiri, shas shuwi takalri, chrech riwqat bal tzihri winak. Katekut, are utri che gisach riwmak ekiya uchukab. Arech mankatsak tapahun nimalak bisobal. Siblak kintaba chiwech, che rakhawshik cheri ish, kukuhiri lokok ebalu ikush rukri are. Are takchi, shishin tzibak, shinchomak, che shak ishin nabeg, arech kishin wilri ish, wekish nimanek parunokhel khasuwach. Katekut, chrechri hun cheri ish kisach riumak, ri inch kohe kinsach riumak. Rumal rech, cherimak, shinsach uwach in, we rahawshik cheri in kinsach makah, shane iwumal ri ish ri, chuwach ri Kristo. Rahawshik cheri uch, mankoksach tpa ukabri satanas. Rumal rech, cheri uch, kasketam, ri getak uchomanik riare. Ri inch chinopon paritroada. Arech kin yao bishik ri utzlak tzik rech ri Kristo. Kneba, che haqat alik hunu chicha chwech pari ahawshel. riwish labal mankot khun utsalah ushlanem chrech rumal rech che man shin raqta riwachlal tito ri in shin yari khun rutsil kiwach katekuri shimbe pari macedonia si balah maltiosh pa chrech ri dios che parnohel mul kujuk amu bi pari upetibal eche khumal ri uj kuqejej parnohel kolibal ri utsalah kuna bal rech ri unohibal Chuach ri Dios are uj, koklaj roshlab ri Cristo, chikishol ri ke koltajik, el chikishol ri kisach nakib. Chikechnik aj, hun uk okal, cheek o parikapikal, eke uk amubi parikamikal. El chikechnik ajchik, hun uk okal, cheek o parik aslemal, eke uk amchiubi parik aslemal. Katekuri, hachin kakuwin chrech were, kasih nakut, Cheri uj, man ujeritaj, ege jasri ziblaj eki, chekikik ayig riutzigri dios, man jetari, xanek gaban pari utzil, ge jasuj takom rumal ri dios, echuach ri dios, kakabihui weri, pari Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 3. La kujok chihumul chrechu bishik riutzil pakawiri uj, honra jauxik cheri uj, Kakatibah utzlah takwuk, chiwach, rech, uwukshanik kip, on rahawshik chikakata chiwach ri ish. Ish, ri ish kawuk tzibatalik pari kanima. Cheshas et amatalik, esik imu kumal konohel ri winak. Kasih nakut, ish, ish hunuwuk ri Kristo, che ish tzibatalik, mangruk tzahbal. Shaneruk ri ushlabshel rech ri kaslik dios. Mang ish tzibatalik tachotak abah. Shane ish tzibatalik chori utzlamal ri tih epatak ri anima. Arewa ri utzlah kubisabal kakush kochuwach ri dios rumal ri Cristo, che naqah kowi chech ri dios. Ri uj, mankuj kowintah kakabih che kuk uj petinakwi hun utzhas huwach. Manjetah, ri kachukab petinakruk ri dios. Ri are che shukusukuba arech kuhushik Khaqpatnel chrech khunkak chetbalqab chemangrech tatsib shane tsibatalik ruk ri ushlabshel rumal rech cheri tsib kamsanek kategori ri ushlabshel kuyak aslemal kategut ri upatanakhik ri kamikal chish tsibash chori abakh kosibla huqihil erumal nakuri ri eralqual ri israel manshekowin techek kikir ri upalakh ri moises rumal ri uqihil ri upalakh Cheshak kok owik. La mangaret kunim uqihil ri. Chuachwari ri uqihil ri batanakhik rech ri ushlabshel. Shakhik uri. Weri u batanakhik ri qatbaltsih ko uqihil. Nim chnari ri uqihil ri u batanakhik ri sukil. Weare kakakhunumah ri nabe batanakhik. Ruk wenimlak ikhil ri. Ri uqihil ri nabe batanakhik man qihil tari. Rumal rech, chewek o uqihil ri shahubiq kuchiho, si balakhnim china uqihil ri, ri khun chik kanak kan chuwach weri. Katekuri, wek owa wekeye bal ri, si balakh ko kachukab ri, pariqik aslemal. Eri uj, ang ujeritak, jekhasri Moises, che shuko humpayu, chori upalakh. Arech ri eral kual ri Israel, mankikiltak, ri kikizwi, rik o uqisik. Katekut, Shunoh ri kichomabal pari qiqum, shakhikuri, shaskate, patakwe qiqri, aritakchi, ksikish ri qeel, uchuchguh, wipayuri, shaskona, wipayuri, mahapakom. Rumal rech, cheshuwiri Kristo, kukowinik, kukyakubiri, shaskate patakwe qiq kamikri, pronokhil takmul aritakchi, ksikish huwachri Moises, shaskowihun payu patakri kanima. Shui are takchi, hun kukohon chrech ri hawshel, kakta hubiri ri upayu. Rumal rech, cheri hawshel, are ri ushlabshel, katekuri, hawik owiri rushlab ri hawshel, chirak owiri ri kirbal ib. Katekuri, konohel ri uj, chemang chukatalik tarikawach, kakilo hachari ri kakabono, pahun ilbalawachah, ri ukihir ri hawshel. Ri uj, kukkeshtahik. Ujeri hachawe hun wachibalri, kukbinik pa hun kichil, e kukash pa hun kichil chik, geriri uchak ri ahawshel, che ushlabshel riare. Segunda de Corintios capítulo 4. Rumal kuawe ri riuj kowe patanajik kukri Rumal ri rilogok ebalu kush ri Dios mankopant kep kush Katekut riuj shkakiak kanak rihun kishbal chekakame merisah kip riuj mankot pari itzel nohibal Shukuhe mankot hos shkaban ruk riutzih ri Dios Shane ruk riuk alajisa shikri saklachtzih riuj Uchut chuwech ri Dios puir runohel chomabal kechwinak. Katekuri, wech utalna ruk junpayu, riutzlak katzir, shui chukutalekri chikiwech riwinak che esachinak. Chukutalekri chikiwech ri manke kohontak, ri eare cherikinohbal, shumoyirsak ri u Dios we wechulewri, shukumarisak ri kichomanik, arech mankikiltak. Ri uch ublinik ri utzlachtzih rech ri uqijil ri Cristo. Ri are che uachbal ri Dios. Ri uj mang qiyatu bishik qib uj. Shuine qiyau bishik ri Cristo Jesús che hawshel. Ri uj shui uj ajpat nelab y wech ish rumal ri Jesús. Shane shas rumal ri Dios che shubih. Tza pari qequm kchuplin ri chaj. Are ri are kchuplin pari qanima. Arech kichuplin ri unoj, ri uqijil ri Dios, cheko pari uwash ri Cristo. Katekuri, wejun nimlaj qinomal ri uj qaklom pa xoqol taqboj. Arech wejun nimlaj chuqab ri, kakalajinik, che uchak ri Dios, eman qachakt ri uj. Ri uj uqopar runojel uwash kash, katekut, man uj takalbemtaj, nimlaj sachibal kush uqolik. Katekut, Mankubant keb kakush chuwach ri qiyebal. Uj oqatalek, katekut man uj wonobamt kanak. Uj kiqom pulew, katekut man kisomt tzih paqawi. Parronohel kolbal, parronohel qiyh ri uj, kukam paqabakil ri kash rech ri ukamikal ri Cristo. Arech ri ukaslemal ri Cristo shukuhe kukutrib pari qabakil. Kneba ri uj kore kakaslemal parronohel qiyh Kuchyatach parikamikal rumal ri Jesús. Arech riuk aslemal ri Jesús, shukuhe kukutri parikabakil, chirech kamikal. Shahekuri, rikamikal, kchukun pakawi riuk, erik aslemal kchukun piwiri ish. Katekut, riuk, kori kakahonik ruk rihun ushlabal ri, hechas ritzi batalik.
1: Riin shin kohonik, erumal kuri shin chavik.
0: Shukuhe riuk, kuch kohonik. Irumal nagori kuchawek. Ketam cheriare rishualisah ri ahaushel Jesús. Shokuhe kuhual khisah ri uchruk ri Jesús. Ejunam kakohekri kubano chunakah riare iguk ri ish. Eweri ronoheli wimal ri ish arech kiyari sipanik chiwech. Eshahekuri nimlah maltioshenik ri chrech ri uchil ri Dios. Rumal kuaweri mankinitz artri kachukab. Kneba, iqatiohilal kwili hubik, iqatiohilal kakarek runohel taqih, rinitz lakash chesharech hubik kuhu sukumah, ekuyahun nimlah, ekun hunaligalah kakihil, chkechri uch, chevang aret kakil rihastak chikakalhanik, eshani arek kakil riman kakalhintah, rihastak uwach chikakalhanik, shahubik kuchiho, erihastak cheman kakalhintah, Shaspahunalikre. Segunda de Corintios capítulo 5. Riuketam, chewhunchik balre, chare kachoch pawe uachuleure, we kwilinubik, kohun kachoch cheshuban ridios, hun hunalikalaha, chekochikah, chemankichakt kikap riwinak, herinakut, riuh kuhekhatek ukamikri, esiblak kakah kakatsakih. De kachoch chek ochikah. Katekut, hachin retam we ukona pare we katiohilal ri, chekayek onwene elenakchi chkih. Henakut, pawehun chik bal ri, ri uk kuhek hatik ruk kash, ruk weri, manchat kah chek kayakan we katsak ri, shanarek kah chekokisash rihun atsak chik ri, shrih we hun ri. Arechi kamikal shas parik aslemal k'tzakwi. Erish banowek arech kowerich kech areri Dios riare cheshyo och kech ri nabetak usipanik ri ushlabshel shakhikuri runohel mul ukhnokhinaq cheri uqajuqab qitam che ari takchi ukhona pawe qabaqilri riqak aslimal nahwa kowich rech ri haushel rumal rech che kukhbin pariqa kohonik eman kukhbint pa hun hasu wach che kide takhik uwach ريوخ كوسي بلاخ قاچوقاب ياري كقاخ كقياكان ويخون باقيلال ري هاريش كوخيقي ناقاخ چريش ري خوشيل كاتيكوري ريوخ ويكوخ كاناخ كان باويخون قباقيل ري اونوين كقياكانوك ريوخ كقاخ چي اوخ اوتس شواش رياري رخوشيك چي ريوخ اوخ چاناليك كوخ كاناخ شواش ري اوقاتبان تسيخ ري كريستو هاريش رونو خيل ويناق چقاخو خونال كقاك امري وتوخ باليل رقشاك شقبانو هاري تقشي اوخكوبا ويقباقيل ويشقبان ريوتيل ونشقبان ريتسلال ري اوخشي قيتام ريشيبليكيل شواش ريخاوشيل تقاخشي اوتس كيشومان ريوينق رومال ريتشي شواش ريديوز ري اوخش اناليك اوخكوليك شقوخي ريين كينويييخ شي باري ايوش لابال شقوخي اوخش اناليك اوخكوليك ري اوخ منشات شقمخيخ شي روقشانيشك قيب شواش ري اوخ شوياري كقاخ كقيا شواش خون بي هريش نيم كي ويلوي ايويب كمال ري اوخ شاخي كوري كيش كوينيك كي تاليخ واش ري كي تيخ ري خاشين تق نيم كي كيلوي كيب رومال ري غستق شي كي قلخنك اي مانغاري تا نيم كي كيلوي كيب رومال ري غستق شي كي اوباري كانيما غريناك اوت وري اوخ شساج ري قاچو مابال واوري شارو مال ريو تقبري ديوس ايوي كوري قانوخ بال شارو مال تقبي سابال ايواج ريش رومال ريش شياري ري لوقو قبالو كويش ري كريستو كبنو جقيش چه نيمالاق قاچو ماخ ويشاخون چي وينق شكاميك رومال و تقبي ساشك كيواج نيمالاق كونوخيل كونوخيل نا كوري شقوخي شكاميك رياري شكاميك با كيوي نيمالاق كونوخيل عريش ري كوري كيك اسلي مال منكوت ريكيك أسلي مال شاق باكيش ويري اي عري شاني كيك أسي رومال ري عري ششكاميك إشكاستخ واج كومال ري اي عري ري اوخ شاسو كاميكو بكري منك قيل تشي أبن خون وينق شوي روك وچو مبال وينق كاتي كوري ويخومول كانوك شقا چوما خواج ري كريستو روك شاق وچو مبال وينق وكاميك ري منخيري تشيك وچو ماشيك كقبانو ري خوينق چيكو باري كريستو رياري خونكاك وبانيك ري رونوخيل ري ريخ وينق شقاش ري ريكاك وينق كوچك ورال رونوخيل وري شاسروك ري ديوس كبيوي ريش بانوويك چيكو خوطير شوك رياري رومال ري كريستو اشو ياش قيش ري باتنخيك ريش ري كامو إيب رومال ريش چي باري كريستو كووي ري ديوس چيش بانوويك عريش كوطير ري واجو ليو روك رياري ياري مانشريل تشي خمول ريكي ماكري ويناق شاني شوكوخ قوك ريوغ ريوتيخ شي ريج كامو إيب ريوغ وخوك أشواج ري كريستو خيكا لك شي ري ديوز كوبيخ ريوتيخ كومال ريوغ ريوغ ميمالاخ كقطا تشويج ويري باريوبي ري كريستو شوكو تصير باروك ري ديوز رياري شي مان ريتام تأواج ري مكاخ ري ديوز شوبان مكاخ شي جاري رومال دقوب إسبال قواج ريوغ Arech uxuk il rech ri Dios pariare. Segunda de Corintios capítulo 6. Katekuri riuj chekuchakun ruk riare siblach katachi wech. Arech manruk ta itzel kikulach riusipanik ri Dios. Riare kubih.
2: Pari utzalach takih shatin tatabeh. Pari uqih rikolotahem shatin kolo.
0: Chiwilampe. Kamikri utz riqiq. Kamikri uqiq rikolo tahim. Mankot khun winaq kqiya be chrech arech kuriq rikash. Arech mankot itzel tzik kbish puwi rikapat nakhik. Shani nimlaq kqawuk shani qib chuwaj wari. Chiri uq aqpata nikhil rech ri dios. Ruk khun nimlaq chuqab patak rikash. Pari duq aril e pari biso bal. Patak rich ayinim چقچ پاری چه پتاق چوخ پاری کوسی بان پتاقری من کوخ ورد چاقب پتاقری ویخال Rumal risukil, rinohibal, ricochonic, riutilal paritioshla uslabashel, parikasihlo okebal kush, parisaklachzih, pariuchuk abri dios, rumal riuchukbal, risukil, arechriuch kakatokip, parinim kohilitahui, eparitzel kohilitahui, parihalum tzih, epariut takzih kbish pakawi, kohilitahek hehas uhostakwinak, katekuri, riuch, Chaskat abihwi risakalachzih. Ekbanch kechche manchoptalt kawach. Kneba konohelt ketam kawach. Herik banch kech che uhwinak che uhkochi parikamikal. Katekuri riuh uhk aslik takwinak. Kahisam kawach. Katekut man uhkamisamtah. Uhwinak che kochbisonik. Katekut sibalah kochkikotik. Uhmeba ib. Katekuri sibalah. Kekakino marisak ek iwinak. Uhwinak che mangkot hun hasrech katekut ronohel kokuk. Ish ishak korinto, ri uhruk di malak kanima, shuk chawiwuk. Shkahakori kanima chiwech. Ri ish mang ishyal tlats pari kanima. Ri uh shas uhyal latswa pari iwech ish. Hunamba uk ashel, chitsalih ish chkech uh. Ri in kishinch abeh ri ish hacha ish walkwal. Shokuhe bari ish, chihaka bari iwanima. Mishbeba hunam hacha kikiban kep wakash, chihunam kiwach kibinik. Kuk, rimankot ri kikohonik. Hasri uhunam tahil risukil, ruk rimankohonik tah. Hasu hunam tahil richach, ruk ri kekum. Hasu hunam tahil ri kristo, ruk ri beliar. Hasu hunam tahil ri kokohonik. Ruk rimang kohontag, hasu hunam tahil ri rachoch ri Dios, ruk ri rachoch ri molom tak Dios, ri uch rachoch ri kaslik Dios, hachashu bih ri Dios.
2: Ri in kohi na wachoch ri ishor ri eare, eri in kimbenari pari wachoch ri, in ri in ki Dios eri eare, eare enutinimitri, rumal kuri chishelu bich kishol wewinakri. Enak chishkolwich kechri eare. Heri kubih ri ahawshel. Michap hun etzel hasuwach eri in kishinkulahri. Inri in itat eri ish ishnukoholri e ish numyalri. Heri kubih ri ahawshel chekosibalah ukowinem.
0: Segunda de Corintios, capítulo 7. Ishlokalah takwech in. Rukwe takzihri. Chkachachobeh kip chuwach ronohel itzel, cherech bakilal, echerech ri ushlabal, echkachyoshirsak kip parishibrikil chuwach ri Dios. Chiyabahun kakolibal pari iwanima. Ri uch mankot itzel shkaban cherech hun winak. Ri uch mang shkabantak arech hun winak kusach sibalahupak. Ri uch mankot hun winak shkilak ahuchak. Ri in mankimbihtwe ri. Chiwech hacha hun katbal tzih piwi. Shanek ateri, shinyau bishik chiwech cheri ish, ishko pari guanima. Kneba parik aslemal, on parik amikal. Ri in shasnuk uban, rinuk ush chiwich ri ish. Ri in sibalak nim kishingwilwi. Ri in ignohinak che kubisabal kush, e ignohinak che sibalak kikotemal, patakrik esh kakakowisah. Aretakchi shuhopon pari Macedonia, rikabakil man shushlantah, shani parronohel kolibal, kosibalak kesh, hilak otak richoh, ewaralri kori shibrikil. Katekut, ri Dios, che kukubisah kikushri emocholik, kukubisah kikushri uch, ruk ri upetbal ritito. Katekut, man shuit rumal ri upetbal riare, Shane shokuhe rumal rech che shkubisa hukush riare. Riare, shubih chkech cheri ish, ishkopa nimalak iraibal pari ikush. Shubih chkech rik esh pari iguanima. Rinimlak tokopisbal nuach ri in, erukweri, konimalak nukikotemal. Weri in, shinyari bis chiwech rumal rinuuh shintzibah, mankinok ta rumal wa weri. Ri in kingwilo, chewe nuuh ri, Shuya hubik bisopal chiwech. Kamikri, sibalak kin kikotik rumal weri. manchata rumal shish bisonik chanisha rumal che aregue biso balri shish panowek che shik ejik ush shish bisonik pari dios katekut rukweri ri uch mankot kesh shkban uch chiwech ri biso balche rumal ri dios arek panowek che hunguinak kuk esh riuk ush pari kolotahem katekut ri biso balrech we uachuleu aregua rikiyo ouri kamikal Chihuilaba rihastak shuban chishol ribisobal chirumal ri dios. Nim shihuilihwi. Nim alak sachibal mak. Nim alak oyowal. Nim alak shbrigil. Nim alak rayibal kanima. Nim alak kakasashik wachak. Kategori riish shikut shkawach chiparronoher weri riish ish utz. Kategut. Weri in shishint ibag man rumal trihun rishbin ritzel taktzik Eman rumal trihun chestouri zel taktzir. Riin, areshinguach che kukutrip, riutzil chishol. Chuach ri dios, cheriish, kitokobisah kawach uch. Aregua weri, rikasuk obisam kakush. Eshtzat shina, rikubisbal nukush, rukhunimalak kikotemal, rumal riu kikotemal rititu. Cheri rushlabal riare, hamaril shkohek, rumal nimalak igunohel ish. Katekuri. Weri in, nuya om nim nuk ihil chuwach riare, igumal riish. Mankink isht chrech weri. Herihe has ubishik, kabim chiwech parronohel hastak. Chiare kabim, risaklak tzig. Shokuhe nakut, aritak chi kaya om kak ihil chuwach ritito. Kas tzig nakut che shukut rib risaklak tzig. Katekuri, rilogok ebaluk us chiwech riish, aresibalak nim china aritak chi. Knatach chrech cheri ish ish nimanel chin nimalach iwonohel. Eche shikulach riare ruk shibrikil ebir bitem. Sibalach kin kikotik riin che kuya o kas kin hikibanuk ush chiwich riish. Segunda de Corintios capítulo 8. Achalashik riuch kkach arech riish Kiwetamah risipanik shuyari dios chkechri ekomontios rechri Macedonia. Kneba, kosibalak ash shkilko. Ri eare, kosibalak kikikotemal. Katekut, ri eare, shesibalak emebaib, sibalak ki hastak kech shikiyao. Ri inkin yao bishik cheri eare, shikiyao ri kekowin cheuyaik. Shokuhe, arenim china shikiyao. Chuwach rike kowin cheuyaik. Katekuri, ruk ronohel kanima. Siebalag, shikik omig chkech, arich ketopanik paripatanahik. Risipanik, shehunutzil chkech rietioshlag takwinak. Eare nim china, chuwach rike yebal. Ri eare, shikihach kip, nabech rech ria hawshel. Epa ukab, chkech ri uch. Rumal cheheri ri ura yebal ri dios. Shahekuri, Shakatach rech ritito, arech utz umolik ripak kuban chishol riish. Hejas shuban chishol pari umahibaluluk. Katekuri, heri cheri ish, ish utz parronohel. Pari kohonik, pari tzig, pari nohinik riish. Ishaninak parronohel, pari lokok ebalk ush cheshkak ashik chiwech. Shokuhe, utzlak chibnaba kamikri aritak chikimol ripak. Weri manjun taqanik tachiwech. Shuwiare kwaj chanimri riutzil chkech ri enik achchik eare kwaj kinwilo wekassig rik lokok ebalik ush. Ri ishi wetam riusipanik ri kajau Jesucristo. Riare chek inom. Rech toko bisbal iwech ri ish. Shume bari isah rib. Arech ri ish kishk inomarik ruk che me bari are. Kinyahun pishpanik chiwech puwi weri. Chesha saregua ri utz chiwech ish. Rumalne, chehun abir kanak ri ish, manshuitak che ish nabe, chubanik, eche umolik ripwak. Shani shokuhe ish, rishish haqaw uchomashik. Kamik ri, kas utz ubanik chibnaba, arech che pari uk isbalil, rianinak uchomashik ubanik, kas khepa che elok, hachari kishkowin che uyaik. Rumal rech che aretak chi aninak kik ipari radima riwinak. Kik amri rihastak koruk kuk amulok. Emang kita tari ciri-ciri manlok tak kuya o. Mang uts tari che enik ahwinak cik korono khil khastak kej. Katekuri riish mang otchi ikhastak. Are rahawshik che hunamri ikhastak kolik. Riuk ushri ikhastak iwech riish che utopa apanok ri kirahawshik ri eare pawe uchanimri. Arech shaskheri pahun ik chi aponok riuk ushal ri khastak kej ri eare kishuto chi ulok riish pari irahawshik isha kukheri pahunamilk kukhi ri ik aslemal. Jehas kubihritz ibatalik.
1: Rihunche sibalak ko hastak shumolo, mankota shtotak ruk, erihunche shahubik shumolo, mankota shuban rahawashik chrech.
0: Sibalak maltioshbal chrech ri dios, chikukoh pari ranimari tito, rihunimlak tokopisbal iwach ri ish. Shuk amukab rishkta chrech, shasuchanim pari uchomabal riare, shbe pari itinimit. Ruk riare, ri uh shqatqubi ri khun achalashik chenim kiltakhwi parnoher ri komontios rumal ri utslakhtsir emang shwita were shani shquhe eare ri komontaktios shisikinch rechriare arech kokik khachil pariqa be pawe khun sipanikri hawiri kokhpatanikhik wi ri uh arechnim lahuq ihir ri khawshel eche shkiuluq pariqanima shakhikuri ri uh Mankakatak che kuhyok ik rumalwe nimalak puak ri che koch kik kakachakik ri uch. Rumal rech, che ri uch kakak ri utzil chuwaj ri dios e shokuhe chikiwaj ri winak. Kuk ri eare, shokuhe ri uch kakatakubi ri khun kachalal. Riare, che kitak mul e pari upantakik kilomchik che riare kastik uya omri ranima. E uchanim ri, Kasruk ronohil ranima krak ktobanik. Rumal che sibalak ukubam ukushchi wikri ish. Ritito, riare wachil riin, egwakchak chi shol ri ish. Rienikachik, eare, ri eachalashik che etakomubik chikech ri ekomontios. Eare ukihil ri Kristo. Chikutuba chikiwach ri ekomontios. Ri utsalak lokok ebalikush, echi jikomahba chikiwach ronohel riutzil shintzihoch chiwech riish. Segunda de Corintios, capítulo 9. Katekuri, puwiwe hun patanajikri, cherech utok obisashik kiwach rietiosh lagtakwinak, mang rahawshiktah kishintz ibahapanok. Riin, wetam riraninakil riwanima. Chirumal nim nuk ihil chikiwach ri eah Macedonia, ekimbih chikech ri eare. Riakaya shashuna birri kisukubam chikib. Eri raninakil ri iwanima ish, hun nimalak kutbal chikiwach sibalak ek iwinak chik. Katekuri, shaskeintakubik ri ea chalashik iwuk. Arech ri nimalak kakih, che shas iwumal ri ish. Mankuchub tawwach, yarech pas kisukuba apang iwip, Jehas kimbih chiwech. Wene ke be riach Macedonia uk riin. Ewe man isukubam ta iwip ish. Kishkirika nakuri. Shahikuri rinimalak kak ih iwumal ish. Kik ishtek bari. Pahun nimalak kak ishbal. Eshukuhe nimalak ik ishbal nakuri ri ish. Shahikuri riin shinchomach. Che rahawshik kenabekikubik. Ri eachalashik pari itinimit. Arech kikinabisak usukumashik kaponak rinimalak isipanik hachari ibimulok. Arech kaskun usalak sipanik kisukumahapanak emanghetari hachahun shuyalak sipanik. Chishchoman puwiweri rihunchek tikonihik ruk shuyal. Shokuhe ruk shuyalri kuyak nari uwach. Rihunche nimalak tikonihik ruk nimlakri kuyak nari uwach. Ronohel winak chuyabari hastak che shuchomach pari ranima. Muyaba pari ok ech, onchechach ihehem chrech, rumal rech cheri dios, kulok ok echri riare che kuyari hastak ruk kikotemal. Ri dios, kosibala huchukab arech kuyachiwech siblak kitak sipanek. Arech ronohel mul, ri ish kori rakawshik chiwech, اكتتخنا وچاقتاقري عرشري ايش كيش كوينيك كيبان ريو تيل خريخاس تيباتاليك
1: نوخينا قوقاب چريش ريشو سيباخ سيبالاق شوياج كيش ريمي بايب ريو سوكيل خوناليك كانخينا قنق
0: رياري چي سيبالاق كويا ريخا شريش ري اختي كونيل اكويا ري اوا كوتيخو شقوخي كويا ناري سيبالاق ريخا چيوش ري ايش اكو بقيساغ ناري ريوش اكوك ايساغ ناري ريوش ري سوك الاخ ايسي بانيك ايشق انوم ري بار رنوخيل خستق كيش كوين ناري چكيا رنوخيل واش سي بانيك اواري كوبان ناري چقيتش ري اوغ چه سيبالاق كوخمالتيوشين چواش ري ديوز رومال ريج چه ريوشاك وي سي بانيك ري مانشويتاق كچاكون چكيتش ري اتيوش لغتاقوينق شاني شقوخي اخونك ايبال رچ مالتيوشينيك چريچ ري ديوز روك ويخون باتاناخيك ري كوك اتميساخ چيواج ايش ايشخاچين ري ايش كي مالتيوشين ري چريچ ري ديوز رومال رچ چري ايش كيشنمان چواج ري اوبيشيك ري اوصلاخ اوصيخ ري كريستو اي رومال ري نيمالاخ ري قوغيوي كوك ري اي اري اي كوك چي نيمالاخ كونوخيل كتكو ري روك ري كيچاويم روك ري ديوز بيويري إيش كوكوت ري لوكوك إبال كيكوش كي يوم چيوش ري إيش رومال ري سيبانيك شوك إخيخيخ ري ديوز بيويري إيش مالتيوش باچ ريش ري ديوز رومال ري نيم لختق و سيبانيك سيگوندا دي كورينتيوس كابيتولو 10 شاس إنوي ري إن بابلو ري كينتو چيوش باري او خلال eri uk melal ri Cristo ri in chekin konejuip chishol ri ish ri in che sibalak shintihnu chukab iguk aretak chi man ink ota iguk ri in kinta chiwech aretak chi ink ochi pari itinimit mat barra khawshik che ri in kinkoh ri nuchukab iguk kheri khas ri kinchomag ri in kuk ehujun che kichomag che are uk nimanel chrech ri bakilal qastihna kut شري اوه كاسليك باري غباقيل كاتيكوري ري اوه بانكوك چوخينتخ جي رومال ري باقيلال منغيت داري ري غيتاق قاچوك بال باري جوخ منكوت باري باقيلال شانيكو بات باتنخيك جيش ري ديوز اك كوينيك كويليخ ري كولخ تقخا ريج جوخ ري اوه كويليخ ري تيخ جي من اوتداخ رونوخيل نمال چوقاب چکوکولیلان چری رتانبال ری دیوز ارونوخیل چومانیک خوکیساخ پا قاقاب اریچ که امو بیک پاری نیمانیک چواج ری کریستو اری اوخ قاسوک اومان قیب چه اوک اخیساشی کواج رونوخیل ری من کی نیمان تاخ اری تاک چی چه اوچ ری اینیمانیک ری ایش اوچ ری لیک اونیک اوشک چی بنابا ویری ویک اخون کو چوماخ چه ری آره ریچ ری کریستو قس اوتو چومانيك با چوبنا با پا ريچوي ويري ويري اري ريچ ري كريستو شقوخي ري اوخ ريچ ري ري كريستو قطي كوري كني با ري انسي بالاق اوتس اوتسي خوشيك كي بان بووي ريو قيخيل ري قاقووي نيم چه شوياري خوشيل چقيچ اريچ كقاياك ايواش ري ايش امانشات رومال اريچ كقاك ايس تيخ بيوي ري ان مانقوت كينك ايش ري ri in mankin waqtaq kishin shi'i rumal taqweh nuwuh kintzibax chiwech kibishnak ut ri ghetaq wuh kitzibaxik sibalax k'eshk taqik e sibalax k'ow chuqa katekuri ri ubantaxik ri ubaqil ari taqchi k'owaral shas tuqarwi ri utzix shas itzel ubantaxik chuchomax ba parechwi ri khunwinaq ri ri uh ukhiri ruk ri qatzix اريتاق چي قطس إباغ ريخي تاق قاووغ اريتاق چي ناخ اوخك اووي شقوخي اوخيري وي اوخك اوناقاغ إشاس اوخيوي باري قبانتاخيك قاس تيخ ناك كود ري اوخ مان نيمان تشقيج او مان كي قاخونا ما تيساغ تاقيب كوك انيك اخ ويناق چشاس باكيشوي اي اري اوز تاق اوزي خوشيك كيب كي كي بانو ري اي اري كيكتاخ كيب روك ري كي چومانيك Eare ek kihuna matisag ak ankip shaskuk wi eare re eare shasmankot kinoh katekuri ri uh mangkakakot tri hun ni malakak ih. Shani are kitahki ri ruk ri hun et abal shuyari dios chakich. Che shuya chakich kuhopan iguk ish. Rumal rech che mangkakayat ui che ubishik wari. Wetamat shuhopan iguk ri ish ri uh kasih shuhopan iguk ruk ri utsalak utsir ri Kristo. Ri uh.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Malki

0: أريتك شي ريوخ وكوتشك شي شول ريوخ شقيا وبشيك شي ويتش شي كقرق ناسي بالاق تقك إش كتكوري شبينك قد كميكري ريخة شاي وتامتك شاك أخري رومان شري إن من كين قيدا شيك كين ويهك شي خمول وري كين تقوبيري أري أريش كيريلاري إيكو هونك كين ويهك شري كوهولي كوش ماتباي شو تساقوم باري يتسيل شاكوري ريقاتشاك وينيمان أوتتاشيك وبانوم كاتيكوري ويوشانيمري ري تيموتيو كاتيري كوليكشي باري تينيميتولوك كاتيكوري كويا أوتلاختاك أوتي خول شقيتش بويري إيكوهونيك إي بويري أولوك قباليك أوش كوبيخ شري إيش إيكولوم هون أوتلاخ شومانيك باقويري أوخ شكوخي شري إيش كيواخ كيويل قواتش خيخاسري أوخ شكقاخ كقيلي واتش أجالاشيك رغري كوهونيك ريوخ كوكوهي خون قجوكاب بارونوهيل كاشيبريكيل اي بارونوهيل كاش كاريكو كاميكري ريوخ كوهون كاكلاخ كاسلمال رومان ريتش شيري ايش سيبلاخ اوتس ايش كانخيناك باري اهاوشيل لاكاسكو كوكوينوا شي اوتسلاخو مولجاشينيك كابانش ريتش ريديوس بيوي ريش رومان ريتش رونوهيل ريكي كوتيمال كيا ايش شكيتش شواش ريكا ديوس شي جاقب شي باقيخ كقطاش ريش أريش ري أوخ كقيل شنا إيواش إشاخي كوري كقيانا كقاتسا قطيساخنا ريكراخنا باري كوخونيك شياريت باري ديوس قطاتشيل قاوشيل خيسوس كقمو بيري قبي شي إيوك إيش كتكوري ري إيش ري خاوشيل كوك إيري ساختبا إكيشو خوناماختبا باري لقو قبالي كوش شي روبي لوم تقيويب هري لقو قبالي كوش كوك كونوخيل خيخاسري لقو قبال قكوش ريوخ تيويش إيش أريج كوكوخي وجوقاب ري إيوانيما باري تيوش لخك أسلمان تيويش ريديوس ري قطات شيل باري وبيت بالو لق ري أحاو شيل خيسوس كوك كونوخيل ري إيو تيوش لخ تقوينق پريميرا دي تسالونيسينسيس كابيتولو 4 كاتيكوري أشالاشيك ريوخ كقطات شيويش إكاكاكوخ قاچوقاب باري خاوشيل خيسوس ريش شيكولاخ ريقاتسيخ بويريك أسلمال شيكاقاخ شواش ريديوس كاتيكوري كاميكري شيك أسلمانوك خيخاس وري شيني مرتبا وواش وري باريك أسلمال ريش أسرة تامشيكي بنومري وبيشابري خاوشيل خيسوس شيشقاقاشيخ شويش كاتيكوري أريواري أوراي بال ريديوس ريو تيوش ريساشيكي ويب ميبان ريتسيل تقخاستق راخاوشيك شي ونوخيل إيش كي ويتاماخ وكاميكو بيري باقيل باري تيوش إيو سلاح كاسلمال إي مشتاق باري تيل كاسلمال خيخاس كي كيبن رياني كاخشيك شي كوشي خون كي كوهونيك شي ماكتام تو واش ريديوس شي شول ري إيش مات باكو خون كقاش بوي ري راچلال اونشي كسوبو ري راچلال رياخاوشيل كويانا وكو قابل واوري خيخاس شياتاهو بيشيك شي ويج إيش بوجهش قاكوخوخيخ قاچوقاب چيچوب انيكوري رومان ريچ چيري ديوس مانشوخو سيكيخ تا باري يتسيل كاسلمان شاري شوخو سيكيخ باري تيوش لخ كاسلمان شاخي كوري ويك اوخون كريتسلاخ كوكياقو بي وري مان كريتسلاخ تخ مان كوكياقتو بي خونوينق شاني اري كريتسلاخ اري كوكياق بي ري ديوس چي كوبان سيبانيك چي ويچ باري تيوش لخ شروش لاباشيل مان راحوشيك تخ چيري اوخ كوخت إبن تيويتش بويري لوقو قبال كوش تيكي شول ري إيا تراشيك رومال ريج تيري إيش شيوي تماغ وري تي قسشوك ري ديوس كاتي كوري سيبالاخ أوتسو بانيك كي بان وري كوك كونوخيل ري إيا تراشيك إياخ ماسيدونيا كاتي كوت كاتا تيويتش إيا تراشيك تي قسشي بنابا قسشيش نابيا خوك باري وطيل تي تكوخ إيق إغيل باري خاماري لالاخ كاسلمان روك كيشوك إيل تشيوب أنيك رونوخيلي تشاك تشيش تشكون با روك ري إيقاب خيخاس أختقانيناك تشيويج روك واوري ري إيش كوخي خون أسلاخيك أسلمال ري تشيكيوج ري ويناك تشي مان إيقوت إيوك كاتي كوري مان قوت خون ويناك ري رخاوشيك تشيويج أجالا شيك ري أوخ مان كاقاختخ تشي مان قوت إيوتان باكيوي ري إيقامي ناقيب ماق أشوي وانيما خيخاس ري إنيك أختق ويناك تشيك شمان قطا كي يبال رومال چهوه كاكوهو چهري خيسوس شكاميك كاتي كوري شكاستخو وش Shokoje, riaguinak cheke warpari rutsilri Jesus, ri Dios, keuk amo binari rukriare. Rajaushik kapihweri, chiwech, puwiri utsiri ahaushel. Riuch winak chekuk asik. Riuch onari takchik petikri ahaushel. Mankuk nabiahtari, chikiwichri ekaminak nabechkawach. Rukri kutbal, chikuyanari uch abalri arkangel. Erukri kutbal chekuyana ri utomri Dios. Ri Dios kushuli ulokri, chiparika hulok, erishekam rumalri Cristo. Areke kastak kiwachri nabe. Katekuri, uchchinakuri, ri uchwinak che uch asarikna, ri uch konakanak, kamuli kib rikuk, ekuk kambiri puwitak suts. Arech kakak ulahri ahaushel parik aki. Katekuri, henakuri, yakak olem rukri ahaushel chubek ir chubesak. Chiyabay chukapchi rubilom takiwip, ruktak wechomanikri. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri, puwitak rikakbal, e puwitak rikik, mangrakawshik tak kintz iban chiwech puwiweri achalashik. Riish, iwetam chiriw ikri akawshel, kiperi, rekhaskun elak om, chikipe chakap. Aretak chi, riwinak kikibihna, ni malakutsil, emangkotko kchkech. Chipawe kakbalri, ktsakna pakiwiri tsel. Rekhas takrik osyom, kurikri isyok, chikrilna uwach riral. Katekuri, mangkikowintari kiani mahikubik. Katekuri, riish achalashik, mangishkot pari kekum. Arech sheri hung ikri, kishurika, rekhas kupan hun elakom. Rumal rech chey wunohel riish, Israel kwal richak sakil, e Israel kwal rikik. Riuch, mangukrech tari chakap, e mangurech tari kekumal. Shahek uri, rumalweri, mukhwarba, hekas kikiban rienik ak takwinak chik, shane jok asalok, e chakachakikip, chuwach rikastak. Rike warik, chakab rike warik, e rike gabarik, chakab rike gabarik. Katekut, riuch, chiukrech ripakik, Chakakila bakib chrech rikastak. Chakakohoba riukowil rikohonik, e riukowil rilokok ebal kush, e chakakohoba riukowil ri eyebal chrech rikolotahim. Ri Dios manghuyo om tachuach ri oyowal. Chane uhuya om arech kakarik rikolotahim rumari kahoshel Jesus Cristo. Cheshkamek rumari ni malakto ob, chkech ri uch, arech punetane uch kasalik. Un uhuarinak, ri uchchi uch asalikri, shukriare. Rumal kuweri, tajoshik chekiya y chokap chrech rubilom takiwip. E chekiya kambal taknoh, chiwach, jejas kibanchi ukamikri. Kakata chiwach, achalashik, kas uslak kilik kibano, ri kechakunik, ekekos chishol riish. Ri eare, eare ek amal takbe, chiwach chuwach riahaushel. Echeri ek ilik, Chrechri man utztag. Chei wilig, ruksib alak logo ebal rumal kichak kikipono. Chikas lemah utzil chishol, shokuhe, kakatachi wecha chalashik. Chei ilaba, rishak kisach kikush. Chia kichukab rishak shibirib ekolek. Chikuba kikush, rishak keb kanima kipanum. Chei ilaba akonohel riwinak. Kas chiwilig che man kotxun kutsalig, Uk ashel hun etzalal, rumal hun etzalalchik. Arena bekas chishok il, rechri utzilchi rubilom takiwip, ech rechri utzilch kech konohel. Kasamak el chish kikotok, kas chichauruk ri Dios paranohel kakbal, paranohel kolibal chish maltioshin chrechri Dios, areguari urayibal ri Dios chiwech, pari Cristo Jesús. Michuk ba ri Dios lahosh labeshel. Mi wetzelah huwachri jetaku sipanik rik ashem utzikri Dios. Shane arechi nik oh ronohel has huwach. Katekuri, arechi koloha chike ri utz. Chikolo iwib, chikila iwib chrech ronohel itzel. Kas chi shutio shirisahba ri u Dios ri nima lahutzil. Katekuri, ronohel ri ishk aswi ri ush labal. Ri uk ushi wanima eri bakil, kikol chuwachri itzel. Chik apari upetibal rikahoshel Jesus Cristo. Riare, rikish sikinik, manguk eshtari utzih. eare are kbanawna weri acharashik shokhechish awaq chitapa qawich rechri dios chiya khuni malakh rutsil ki wach konoheri acharashik ruk khuntiosh lakh tsumanik sibalakh ruk ronohel guanima kinta chiwech chechisik ihwe wukhri chikiwach konoheri e acharashik chikanacht ba iguk diuto qobri qahawsher jesus kristo. Riukap guj, shtzibas chikechri each Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikechri comontios each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ajauxel Jesucristo. Aretaba ri Dios tatxel eri ajauxel Jesucristo, que ye obritokop eri utzil chiwechri ish. Ri uj, Rajoshik chinim kilwi ri Dios, paoronohel kahbal, rumali wech ish achalashik. Hejasri kasusuk il, rumal reche sibalah, tahin kokowiri kohonik, ekik iri ilo ok ebalik ush, iwunohel ish, echi jujunal chishol ish. Katekuri, ri ukonimalah kakhil, iwumal ish chikishol takri ekomontio shreshri Dios. Rumal ri ichukab, eri ikohonik patakrik esh. E paritzel che tajin kikio. Rumal kueri, kukut narip, ri sukilalaj ukat baltzir ri Dios chiwach. Pari kirik na wiri ish, ri rutsilal ri rajawibal ri Dios, arechik petik, che ma rumal na kua, tajin kirik rik esh. Rumal rech, che chi rech wiri usukir ri Dios, che kuyarik esh chikechri ke yo ourik esh chiwechri ish. Katekuri, Chiwechri ish che ich irigem rik esh kuyanari chiwechri hamarilalak slemal hachari uy om chkech ri uj aretak chikuk utnari ri ahaushel Jesus chichikahuikuk ri e angelip eruk ri uchukap pahunuhuluk ak katekuri kuk ahisagna kiwechri manketam tawachri Dios ri mankenimanta chlech ri utzla hutzih ri ahaushel Jesus ri e are Kajisashna kiwach, ruk hunk ashkolil chubek ir chubesak. Nah ketasa ponok chrechri uk ihil, eriuchuk abria haushel. Aretak chik pena, pari hunk ir, chuk amigna, riuk ihil kukri eutios lachtakwinak. Yarechnim kil nawi, kumanko noheri shekohon chrechri are. Katekuri, riish, shishkohon chrechri katsihri uk. Hena kuri, pawe hunk ihri. Rukwa wechomanikri, Shokuhe, ri uj, kuchau piwi ruk ri Dios, paronohel kahbal. Arechre, utzkuban chiwech pari usik inik. Arech utzkuban chrech ronohel ri irayibal, ruk ri uchukab riare. Arechri ishkiban ri utzil, ekas ishsakak pari kohonik. Shahekuri, rumal kueri, ri ubiri kahaushel Jesus, ki kihilashek igumal ri ish, eri ish, kish kihilashna sharumal riare. Hejasri krahri utokopri ka Dios, eri haushel Jesus Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, riuj katawiri chiwech, puwiri upet balri ka haushel Jesus Cristo, e puwiri ka mulin ip rukriare. Mish ujarek, mishek iwip chuwach hojuntak, ukalejisabalu wachri ushlabshel. Chuwach hojuntak tzih, Om chuwach hun wuchz ibam, chikisik ish huwach, ekibishik chikech uj. Eche rumal, ri ish, kichomach chiri uk ich ri ahawshel, chaspetinak chik. Matbak ohun winak, kish subu wik, pachun chas huwachne, chushena kanok. Kpak chish nari ikohbal, eku kalahisak narib, ri itzela lahachi. Ri ukohol ri sachpal ib. Ri hun chiare ri ikulel, ri kuwal isak narib, Uir ronohel hasuwach, shiruk amri ubi ri Dios. On ronohelik kehilashuwach. Eche kopon nari are, kutuyi pari tios lahuk olival ri Dios. Ekuk ut narip cheshas Dios wiri are. Kas uts unatisashik chibna, shiri in shimbihwa weri, chiwech aretakchi, shinkuhi wuk. Katekuri, ri ishiwetam, hasri shimowinak ri are, kamikri, arech kasku halihesahna uwachri. Chibari ukahbal. We uchanimri, awatalik ri tselu chak kubano. Katekuri, shakarek takchik amubiri shimowinakrech, kukut ripri ri itsel. Eriakawshel kusachna uwach riare, rukri ushut balkyakik uchi, ekuk isna tsih puwi, are takchiku kalihesakna rip pari upetbal. Riupetbal ri itsel, kilitechnari rumal ri uchakri satanas, kilitahekri rukronohel chakrech chokap. Hostak kutbal emaibal. Jerihas ronohel ri hostak hastak rech ri itsel. Chekeuk amignari kikisachnakip, rumal rech. Cheman shikikulahtari loko ebalala hukush risaklahtzih, chishkowine chikikoloshik. Rumal kuwaweri, ri Dios kutak hojuntak chobanik chikech, arech kiusubu, ekban chikech chikikikoh ri hostak hastak. Katekuri, rumal weri, kbanak atoh tzih pakiwiko nohel ri man shikahtak shikohon chrech risaklahtzih. Shane, arech kahuwach ri itzel. Ri uch, Rahaushik chenim kilwiri Dios, paranohel kahbal igumal riish. Achalashik, riish, che ishlok, rumal riahaushel, rumal res cheri Dios, chipari umahibal ulok, shishusik ih, arech kishkoltak rumal riushlabshel, e rumalare, kutyoshri sahri ikohonik pari saklaktsir. Shishusik ih, chrechweri, rumal riuslakatsir. Arech kishkowin chech uriqik ri uqihir ri qahawshil Jesus Cristo. Ruk kuweri achalashik, qas chishk olok, qas usuk olik chibnari kutunik cheshiwetamak kuk ri uq. Rumalne ri qachawibal, on rumalne ri qatsibanik. Aretaba ri qahawshil Jesus Cristo, ri Dios qatatshil, cheshas uhu logok em, uhu yom rumal ri nimlak tokob. Uk ubizam qak ush, paranuhil qih. Uy omri eye balchkech, kukubisak bari ikush iwanima, kuyabari uchukabri iwanima, chechupanik ronohel utzalachchak e utzalachtzih. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, pauk isbalkanok, kakabih chiwe chachalashik, chishchau pakawiri uj, chuachri Dios, chitaba, Arech kbe rakanil riutzih riahaushel. Arech kas kukuhi riuk ikhil. Hachash kuhi pari itilimit riish. Shokuhi. Arech kuhtotak pakiqab riwinak che esachinak. Eche eitzel takwinak. Ruman rech che man shiatak tari kohonek. Chkech konohel riagwinak. Katekut. Riahaushel. Riare man kuk eshto riutzih. Riare kas kuyanari chukab. Ekas kishuk olna chuwach ri itzel. Katekuri, ri uj, kakubam ri kakush chrech ri ahawshel. Utsuhik ibashik kabanom. Chironohel ri kastak uwach, kuhtakan chiwech. Ri ish, tahin kibano, echikiban nawa. Kakubam kakush, chiare ri ahawshel. Kukutu ri uberi iwanima, chikapari ulokakibalu kush ri Dios, ekapari uchokabri Kristo. Katekuri, pari ubiri ahaushel Jesus Cristo, kuhtakan chiwech achalashik. Chitasai wip chrech ronohel achalashik, che manruk amtahun suk ilalak aslemal, e che man utarembem taritzih, che shiwetamah ish che kukri uj. Rumal rech che utzretamashik ibanom, che ri ish rahaushik kitakeh ribe, jehas shakban ri uj, che man shaktapas uwach aslemal shakabano. Shokuhe, Mashaqtalloq, shiatakhun qawakumal riwinak. Shane chibaqih chichakab, chuk chakunik. Shqakohoqa chukab, eshuk kosik, arechman kotakhun gwinak chishol riish, chikohun khasuwach kuya chkech. Riuk takal chkech, yatal chkech wari, katekuri, arekakakche, kakakot chiwach shari uj, ujkambal noq chiwach, arech kuhitarembeh. Katekuri, aretakchi ujko chishol. Uk oiwuk, ri uk shqiya we pishaw chiwechri. Wek ohun winak che mankrahtak kachakunik, shokuhi mawa ik. Rumal che ri uk, shqita rakanil, shqita utzihol che ik ohun chishol, che man suk iltak rikikibano. Man kachakuntak, katekuri, ronohil khasuwach kiok ilchrech. Pari khawshel Jesucristo, kikapan hun sik inik, ikakatach kech we winakri, chichakunba ruk hamaril, arech chi eare, kechago rikigwaki kitijo. Katekuri di ish ishachalashik, mitanaba mishkosek che uchakushik riutzil. Wek ohun winak che mankunimak tawe pishap, kabir chiwech pa we wukri, chitz ibahri ubi, earech keluk ish, chitasai wip chrech liare. Katekut, mi banagi kulel chrech liare, shane chi yahaba, rehacha uyahik hunachalashik. Aret bariare, rirahaushel rihamaril, kyo ori hamaril chiwech ronohel ih, eparonohel hasuwach. Kukuhit abahri ahaushel iwuk, werutili wachri, chipari nukap kelubiwi, pari nukapri in, in Pablo. Areguari retal nukap, chikuk utronohel wuk kintz ibah. Hewa kintz ibanik, chikohiba iwuk, riutokopri haushel Jesus Cristo. Rinabe wuch tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Jesus Cristo, rumal ri utakanik ri Dios, ka colonel, e rumal ri Cristo Jesús che geyebal, chrech ri Timoteo. Riare, che castijo al cual paricojonic. Shech riare, risipanic. Riloco ebal kush. Erinimlah utzil, rechri Dios tatshel. Erechri Cristo Jesús jahaushel. Aretak chiri in shin mahij nube. Kimbe pari Macedonia. Shin tachawech. Arech katkanakan pari Éfeso. Arechri at. Katakan chkech enikah takwinak. Cheman kikut chik nikahzig. Che kashlan taktzig. Emi kohon chrech nikahtzig. Che ehos taktzig. Emi kohon chrech nikah mayir kichsak. Che mankot ukisik. Ewere shas shui kupon kesh. Emankot chrech kupatanig. Ri urayibal Dios. Che tikitahinak parikohonik. Ri krahwe takanikri. Arena be krah ri lokok ebal kush. Che petinak pahun utzlah anima. Petinak pahun utzlach chomanik, e pahun kastihalach kohonik. Enik ahwinak, che man shekanacht kang, paweri, shekach panik ahos takzig. Ri eare, kikichomach che enim tak ahtig chrechri pishab. Katekuri, manketam tari hastak kikibig. E shokuhe, manketam tari hastak che eachtihab chrech. Chinek ut, ri uch ketamchek, che ri pishab shas utzwi. We utsu kohik kabano. Kategori, kaschnatak bach kech, cheri pishap manchmantak rumal kechri eus takwinak. Shanish banik rumal kechri man erimanel tak, eri each chohab. Rumal kech cheri man kekohontak, ri each makip, ri eare, cheketzela huach ritios eri Dios. Ri eare, chekikimsah rikinan kitat, ri eare, che ekamisanel. Rikema kunru kachi ishok, ri eare, che kekikayih riwinak, ri ehostakwinak, ri eare, ri makekohontas chrech ri tzih kukutik, ri tzih che utz chunuach ri utzlach tzih, rech ri ukihir ri Dios che ri eare utzlach ubantahik, eri tzih che shia chwech ri in. Kimaltyoshin chrech ri eare, ri shia ou chwech ri in, ri nuchukab, ri eare che eare ri Cristo Jesús kahaushel. Che ingutz shinrilo, e shinusik ich arech kinoshik in rachchak. Riin, che oher kanak, shinbih ri itzel puwiri Dios. In banalk es chrech ri komon tiosh. In bilre, ri itzel puwiri tiosh lach. Katekuri, riin, shkuitah huwach ri numak. Rumal rech che riin, mangwetamtah ronohel ri shinbano. Riin, in kashlan lach winak chuwach ri kohonik. Katekuri, Riusipanik ri kahaushel, sibalach kohi wi wuk, riin, eshukohe heri ri kohonik, eri lokok ebal kush rech ri Cristo Jesús. Has tsignak ut we tsihri, eshastakalik kamukap, we kik bashekub ishik, ri Cristo Jesús. Shpepa we uwachuleu, chekikoloshek ri eachmakib, e inri innabe chkechri eachmakib. Katekuri, we ri in shinrak kuibal numak. Werish bantahik, arech chi pari in, kokalahisag na beri ukochonik ri Jesus Cristo. Arech kunkut bal chikiwech konohel, richi rajawshikwi, cheke kohonach rechriare, arech kukohi, rihunalik alah kikaslemal. Chrechri ahawinel, chechri ahaw chubek ich chubesak, riare chekasih Dios, riman kilitahtah, riare chechui hunchi Dios. Chrechriare, utsalah taktih, chechare rikihil chubek ich chubesak, amen. Arewa wetzihri, Cheriin kimih chawech riat at Timoteo. Chiat gual kual. Ritzih shibish pawiche hunam benak ruk rikitzihri ek ashal takutzihri Dios. Ruk siwe tzihri, utsalak bar hichok chabana. Kas chakhekeba awuk rikohonik. Eri utsalak chomobal. Ek onikak che rumal che mang shikik olta weri kuk. Shikibani tselpa rikikohonik. Chikishol wedik ahwinakri. Ek ori imeneo. Eri Alejandro, ri eare, che sin ya chechri Satanás, arech que tamah che man kikibihta che kikumulitzel taktzih pubiri Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2. Riin, nabe, arekas kinchilbeh, che chiwech kas chitaba, e chishchauba rukri Dios, kas chitzonohba chechri Dios, e kas chishmaltyoshin chechri are, Rech toko bisbal kiwach konohel riwinak. Pakiwiri ea hawinel. Pakiwiri ko kikowinem arech. Kukuhi hun hamari lalak kak asleman kuk. Ruk tabalalak kak asleman ruk ri Dios. Eche kastakal chikik ri uch. Arewa weri. Rikas uts chuwach ri Dios kahawshel. Ehewa rikas urayibal riare. Riare krak kuk ol konohel winak. Eche konohel kebe pari sakalak tzik. Rumal rech cheri Dios, shahun chi Dios, e shahun rik chao pakawiri uch o huinak rukri Dios. Chare di Cristo Jesús che hunachiri are, shuhachrib arech hun tochbal kech konohel riwinak. Are wari utslach katbal tzig, chrich chipawe ukamikri. E chrech wari, riin shino kisash inachtig, e in apostol, riin kimbihri sakalach tzig, mashata imanal tzig. Riin inahtig chikechri man ea judiostag, chipari kohonik e chipari saklaktsig. Atekori, riin, kinwak chichi nimalak konohel winak chichau barruk ri Dios, para nohel kolbal. E chikiwali sakba, rikikap chikag, ematbak ori oyowal erich og. Ri ei shokib, chikikohobari katsiak, e kikinakib cheri uwikik kib, e utsuk olik kip ruk rikatsiak. Makipach uch rikiwi ruk antakpuk. On ruk helikalak takabak. On ruk utsalak takpah yu. Shane chikatsiakik kip ruk utsalak takchak. Hachari takal chikikri eishokip chikichakun pari uk aslemal ri Dios. Aritak chikiyari tihonik ip rakawshik cherishok mankot hunzih kubik. Shakha echok chrechri kibishik. Riin, mankiyat be chrechri shok che kukutun chechri tzig. Shokuhe cheriare kubih hun pishab chechri achi. Shasrahawshikwi cheriare mankot hun tzig kubih. Rumal rech che arena besh ban riadam, ekat esh ban chiri eba. Katekuri, mangareta riadam shsubik. Shanare ri shok shsubik eshuban ri mayataltag. Katekuri, riare kukoltag nari. Rumal rech kushik nanshel, weriare kuwonehrib, ewek kanak parikohonik, parilokok ebal kush paritioshlak aslemal. Primera de Timoteo, capítulo 3. Tzignakut, che utzwe tzigri, rihunche krak kubanahyuk, wawechakri, hun utzlachchak. Shahekuri rakawshik cheman, kot hun etzelal pariuk aslemal. Rajawshik che rachahil shahunishok, mansibalah amahatak kutiho. Shuik chawik ri rajawshik, utzkuk riwinak, utzkikulashik riwinak kubano, kukuwinche ukutik ritzig. Mankutik tari amaha, mang akchokhtah, rajawshik che kumel winak, akchukul riutzil, mangareta kulokok egripwak, rajawshik che utzalah akatal tzig parirachoj, ekubuno che ri erralkwal, Kenimanchreshri utzih, khachari takalchkih. رومال ريج ويخون مكوت قطالو تيخ باري راچوش لك كوين كوري چشو بانيك اوز كوكري كومون ريج ريديوز رخوشيك چرياري منخونك اكوينكت باري كوهونيك رومال ريج چه ويخيري ونيري نيمالك كوين چريج رياري ارياري كبه باري وقتبال تيخ ريك اشتوك شقوخي رخوشيك چري من ايك وطاقوك اوز كيكيل رياري اريج بانكي تلاخ تاواج echeriare mankatsaqt parixetq kambal kukokhrik ashtok ri ediakonos shokhe rakhoshik eustaq achihab kikikol kitih mankikitih tasib alakh amakha emangitseltaq kikiban cheutsukushik ripuaq chikikolo bari awatalik richi kohonik bakhun utslakh chomaban nabe utskilik narik banik katekuri we mankot khun itsel kilitaq chkech Kiabari chikech richak rich diakono. Ri ei shokib. Shokuhe ri eare. Rahoshik che e uts. Makibih ri tsel tzih pakiwiri winak. Shokuhe makitih sibala hamaha. Paronohel makik ech barikitzih. Ri e diakonos. Rahoshik che shahun riki shokil. E utslak kat al tzih kikiwen chikishol ri eral kual e barikachoch. Ri eare. Che uts kikiwen pawechakri. Kikichak hun utzalak kolibalri, ekikichak kichukabri, parikohonik chrechri Kristo Jesus. Aretak chikin tzibahweri, shaskwejemwi, chianinakwa kinopanari awuk. Katekuri, wekin beitahek, rahawshik cheri at, awetamri kas utzk aslemal parirachochri Dios. Chiareri komontios rechri kaslik Dios. Chiare rakanha, eare utik balil risakalakzih. Genakuri, Nimalahu bantahik wa riawatalik chreshriuk aslamashikri Dios. Shkalahisashik pari bakilal. Shukbashik pari ushlabshel. Shilitahu wa shkumari e angelip. Shiaubishik chkechri hetak amak. Shkohonri wa chuleu chrech. Shiakik e shianim lahuk ihil. Primera de Timoteo, capítulo 4. Genakut. Riushlabshel saklahubishik kubir. Chepariuk isbalir ri wachuleu, ekonik ahwinakri, chekikipak chihna, uwachri kohonik, ekikihat ihna kipri, rukhos takushlabal, eruk takutsihrik ashtok. Rumarech che utskikitari, rikitsihri kep kiparak takwinak, che tibumrik aglak chich, parikichomabal. Wewinakri, kikikilri kulanem, kikikilri getakwa, che utihikri shpan rumalri Dios. Yarech ruk maltioshibal chrechri Dios, kikitihri e kohoninak, eriketamri sakalakzih. Rumal rech, che runohel rigastak shuban ri Dios, chas utzkwi, eyatalik ktihik, weriwinak kutih ruk maltioshinik. Riutzih ri Dios, erich awem ruk ri Dios, arek tiosh risan rech weri. Weriat, kak utweri chikiwachri echarashik, riat, atun utzlach rachchakri, Ri Cristo Jesús. At tsukumri, rukri tzih, rechri kohonik, erukri utzlach tzih, cheriat aternebem, hegas at hun utzlach tihoshel, chikishol ni malach konohel. Katekuri, rihetak tzih che, rech we uachuleu, erihetak molom tzih, chekechri rihtak chuchuib, chabak tzih ba uach, chakohoba achukab, parik aslemal rukri Dios. Riukohik chukab rukri bakilal, mankast kouputan. Katekuri erik asleman rukri Dios, uts shrech ronohel, rumarech che ruk amri chinik, rechrik asleman. Hunk asleman che rechwe uachuleuri, e hunk asleman chik penari chuek kabir. Kasihna kut wetzihri, shokuhe, kukkowinik kakoho. Weri uch, korik eshke kareko, e kakohri kachukab rumarech. Chek ori qeye ban chrihri kaslik Dios, riare che colonel che nima la konohel, e are si balak colonel chkechri ke kohonek. Chayaba ubishik, chakotu ba were. Makohi ba hun, chikri tzalaha wach rumal rech che maha katri hobek. Katekori chabnaba, at hun wach bal kut bal, chiki wachri ke kohonek. Rukriya tzih, rukriya kasliman. Rukri loko ebalak ush, rukri at sukil parrohel. Chiaritak chi maha kinoponaguk, chatok ba il, chrech usik ishik uwachritz ibatalik, chrechri pishbanik, kukri winak, ichakutu ba ritzir chikiwach, matzokopik ba ri usipanik ri ushla bashel, uye om chawech, rishiatak chawech rumar ritzir, rechun kashelu tzir ri dios, erumal cheri ekarihab, chikikoh kekapawi riat. Rukronohela wanima, chawilir, echabanaweri, arechinimlah konohel kikilo, cheriat, uts at benak. Chawila awib at, ekas chawilari ukutik ritzir, kasbachat kanak pawehum bere, rukweri, kakolna awib atri, ekeakolri, ekikitariatzir. Primera de Timoteo, capítulo 5. Mabon bakesh, Chrech hun rich tata, ruk esh tak tzir, chabih bakep o ship tzir chrech, hacha chrech hun tatshel, echkechri eak hol, chibna ba chkech hacha eawachalal, chkechri e rich tak chuchuib, hachahas enanashel, echkechri alitomab, hachahas eawanab, paronohel sukil, nimcha wilawi, ri e malkan tak ishokib, ri ina rekim bih, ri ekas malkan. Wehun malkan ishok ek oral, on ek orri takumam, rakawshik cheri ag alap, chiketamahuk aslemashik ri Dios, nabekuk ri ekachalal, e chiketamahba utohik chikech ri ekinan tat, ri shikiban che kik iyisashik ri eare, weri utschuwach ri Dios. Katekuri, rihun chekasih malkan, emang ek otachi rachalal, riare ek orri reyebal chrih ri Dios, Echipakir, echichakab kchauruk ri Dios, echichoman puwiri utzih ri Dios. Katekuri, rimalkan ishok cheshui kchoman chrech takri uraibal, punetak kaslik, chikaminak chiwiri. Shokuhe waweri, chibih ba, arechri eare, mankotchun etzelal kirikitak kuk. Wikohun gwinak, mankubantari utzil chikechri erachalashik, parochoch riareri. Shupakchiknak uri, ri ukohonik, esibalahi tselchina chuachun, chemankot ukohonik. Pareki hukat ri emalkanib, shuik tsibash kibi ri shokib, che oshkal chikihunab, eche eri shokil, shahun chiachikanak. Rahaushik, cheriare, kukutu, che uts shuban pariuk asleman, sheuk eisah ri eral, utskik ulashik, ri gunakopanom, sheuchah. Rietyo shlak takwinak, shuban riutil chikech riwinak, chekirikom mkesh e utsuk aslemal paronohe. Rie malkan chemaha erihab, matzibah kibi, chikishol rie malkan. Rumalrech, rie are, aretak chikipe chikech, rinikahtak kire ayibal, chekukulelah huach ri Kristo. Rie are, kakakekul ichihumul, shahekuri, kokat baltsih pakiwi. Rumalrech sheman shikik oltak, ri shikia kitzik chrech nabekanok. Katekuri, aretak chikmak otchun khas uwach kikibano, kebe paronohel takha. Eman shuitak cheman kotchun khas kikibano, shane shokuhek eok, che upanik siblak tzik. Kyok cherilik, e che unimik kip, pariman kotak kech chech, e kyok che ubishik rihastak cheman utztak. Riin, Arekuak cheri emalkan, chemaha erich, chikibana chiba humul rikik aslemal, chikuhiba kalkual, chikibanaba katbaltsih parikachoch, shaheriwa rikikulel mankuintari, kubihunsih pakiwi, hinakud, ek oe hohunchik, chek o chiruk risatanas, wek ohun ishok, chek o ukohonek, katekuri, kohun malkan ishok, chikisholri erachlal, Chichupunari utzil chrech riare. Arechman kuyat hun ekan chkech rikomontiosh. Ishagri rikomontiosh. Kakuinri chikirishikri kastighe malkanib. Rieka rihal che utsubanik kikiban rikichak. Utsri che eare kamul kitokbal kikiriko. Echechweri shasare enaperi kikirik kesh aretakchi kikiya ubishik e kikikut ritzig. Ritzibatalik hewane kubih. Makor batzapi baluchi ri amawakash, chekupoch ritriko. Shokuhe, Riachak, Rahaushik Chik Ori Tok Baluchak. Chakohobari Tih Kibish Puihun Karihal. We ekep, on eoship winak kebinik. Riare, Chekibish Ritih Pakiwi, Chayahach Kiwach Konohel. Arech Rienik Achik, Kokohik Kishibrikil. Riin Kinta Chawach Chuachri Dios, Chuachri Cristo Jesús. Echikiwachri e ustak angelip echaom, kas utsubanik chabana we pishapri, e shakarema wilori kibantahekri winak, shakaninak makohak ab puwihun winak, chakoloa wib, e maya awachruk riumak hun winakchek, at chakcho huk olika wib chabana, matichi bashak utukel horon, chatihabari amaha, chechri apam, e chechri hetak ayabil. Chichanim wa kilitahik, rikimake hohun winak, aretakchi mahak ban kat oxih pakiwi. Kate kuri, rikimake hohun chik chikate matam kilitahik, riheli kalah tak kbanik, shas kilitahwiri. Kate kuri, wek ori mang ustah kakabano, manga watalik tarik kanahik. Primera de Timoteo, capítulo 6. Konohel ri achikib ruk hunahau, rahaushik nim kikil wiri ekahau. Arechman kot itzel puwiri ubiri Dios eritih. Katekuri, riek okahau chek oki kohonik, maketzelah ba kiwach eare, rumalrech che kachalal kib. Chane are sibalah utsalah kipatanashik china chikibna. Rumalrech cheri ke kipatani hunam riki kohonik kolik e erachil ri Dios. Rahaushik cheriat, kaya ubishik, ekak utwari. Wek ohun winak kubih hunchik tzih, ema kakanak kang taruk we tzihri. Riutsiri kahushel Jesus Christo. Che hun tzih cheare, rik beruk rik aslemanik pari Dios. Rihun winakri, umoy risamri nimal, mang otunok bal. Shane are kutsukuchnik ahtak choma balchik, che man ustak. E kutsukuchri choh, ruk takri tzih. Rukweri, kperi tzel takrayibal, rich oh, rik esh, ritzel chomabal puwiri winak. Rini malak tak choh, chemang otu kisik. Ewari, chiket wiri winak, chemang ustak ki chomabal kolik. Echirimang ek otapari sakalak tzik. Ri eare, kiki chomag, cherik aslemanik ruk Dios, sharech chakoh pakri. Henakut, rik aslemanik ruk ri Dios, usri chrech dihun winak. Che makrak tachinim hastak rech chuwach rik olik. Rumal rech cheri uch, mank otchun hasuwach shakak amulok chuwach wewech ulew. Shokuhenak ut, mank otchun hasuwach kakak ambi wa chuwach riare. Wek oka wa, e wek oka tziak, ri uch, chakachomak ba che utz kabonom ri. Ri eare, che arek kak kosibalak ki rinomal, ke tzak paritze, parikat, Parisiblah itzel rayibal eweri, ke uk amaubi riguinak pari uchupik kiwach. Rumal rech, cheri urab ronoher itzel, areri lokok ebal kush chirih ripuak. Ek ohun guinak, che shiki lokok eh ripuak. Nach shebewi chrech riki kohonik. Rikalma shimayowik rumal sibalah kash. Katekuri, riat, chiatachi at rech ri Dios, chatelubik ruk anim chechweri. Arecha wakotah risukil, rik aslemanik ruk ri Dios, rikohonik, rilokok ebal kush, rikochonik, rikial. Utuch ohishik chabana richoh rech rikohonik, chapochih rihunalik asleman riat sikimwi, eche shahik ibar yatzih, chidih chigiwach sibalah winak. Riin kinta chawech chuwach ri Dios, riare eche kuya riakak aslemal nimlak konohel, echuwach ri Cristo Jesús, Chipatakuk ehil riponcio Pilato, shukut rihun utzalah kutbal. Chakolo bari pishap chipasukil, ebarich achchohil chikatena, pariuk alahisanik rikahaushel Jesus Christo. Hun alahisanik cheshas kukut wiri, patak rik ih, chechikom kanak ri utzalah rech. Erishahun chi ahawinel, ri ahawinel kechri e ahawinel, eri ahaushel kechri e ahaushel. Rishuiare chek ohun alikalah uk aslemal. Riare chek opahun sakil hawi, manglokdak kuya kbewihun. שמנקות חון גוין הקרילום, שפוחה מקקוין תח קרילו שצריארי ריק איכיל, ריצ'וקה בליל, שובקיך שובסק, אמן. צ'קץ ריק אינומב, רצ'וי אוגה צ'ולאורי, צ'ביך בה צ'קץ, שמנקי כיבן תקת בלציך פקיווי רייניק אחצ'יק, שפרי כיבן תחיקו לא קרי איירי, מנקי כיבת הקיקו שרצ' ריק אינומל, שככה רוביק, שאני הרי שכיקובה כיקוש שריך לדיוס. תיארי שסיבה לך קויה צ'קץ' רונוכל חסוואץ'. הרי שצקת וכוחק כקבנו. צ'קיבנה בר יוציל, שכינו מר בר רוק נחי אוצתק קיצ'ק. צ'קיה בר יחסתק רוק חון אוצלך קנימה. צ'קיתמח בה אוכצ'ק וואץ' ריחסתק קץ'. אירוק ווארי, כקיצ'ק נרי חון אוצלך כיקבל. אירוק נקורי, כקווין נרי, כקילוק ריחונליקה לך כאסלמל. איום, תימותאו, כסבא צ'קולורי וקוליבל ריציך, צ'קילה בה אביב צ'רצ'רי שק ציך, שמן רצ'טרי כהונק. שוקוכה, צ'קילה אביב, צ'צ'רי כוללן ציך כובן רימן ציך תך נוחיניק. הקעוני איכוכון ווינק, ששיקייה כאן ריקי כהונק, רומל רצ' שערי שברוק ורי. שוקוכי ברי וסיפניק רידיוס איווק. Ryukap gush tzibash chrechri Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rechri Cristo, rumal riurayibal ri Dios, arechrin kinyau pishek richinik, rech aslemal pari Cristo Jesús. Chrechri Timoteo, ri lokalach walkwal. Chechare riusipanik ri Dios. Ri logok ebalu gush, riutzil rumal ri Dios, tatshel, El rumal de Cristo Jesús Cajauchel. Quien maltioshich rechri Dios, cheriin, in rachchak. Hachari en unan nutat, aretakchi, chipakich echichakab. Rukhun sukalachchomabal. Katnatachchwech pari nuchawem rukri Dios. Aretakchi, natachchwechri uwaltak awach, sibalach kinwachka tingwil chihumul. Arechkin noch rech sibalach kikotema. Riin, כי מיוב צ'צ'רי ונתיסשק ריה כהוניק, כליק צ'מנסצ'ינקט פרי ובה, ריה כהוניק, צ'נבש חכי פר רנימה ריה ותית לואיז, אפרי רנימה ריאנן אוניזה, אשוכוכי כנצ'ומח צ'שוכוכי שחכי פרי אוונימה ריאת. רומל כוואוורי, ריאין כינתה צ'וויץ', צ'כוכו בה אצ'וכב, צ'ופם ריהו סיפניק ריה ושלבל, צ'שוכוך ריה דיוס פרי אוונימה ריאת, Aretakchi shokisash riqabakh pawi. Rumal rech, cheri Dios manshuyat chqech hun ushlabal rech shibrikil. Shane shuyat chqech hun ushlabal rech chuqab. Rech loqoqebal kush, rech kowinim. Matkish ba rumal riutzih riqahoshel. Chekiyana ubishik. Ong matkish ba chwech riin che intzapital pache rumal are. Shane chatkol baguk parikesh rech toqebisbal uwach riutzlaqtzih. רוקריוק אברי דיוס. צ'שוכו קולו, אשוכו סיקיך, רומל חונטיו שלחציך. מנשת הרומל קצ'ק ריאוך. שני רומל ריאו צ'ומובל, ריארי, אירומל ריאו סיפניק. צ'שויה שקץ' פרי קריסטו חסוס, ארי תקצ'י מחק אווה וואצ'ו לאורי. אווה סיפניק ריא, כמיק שוקות ריב פרי ופטבל ריא קחאו של ריא קריסטו חסוס. ריארי, צ'שוק איס ציך פווי ריא קמיקל, אצ'י שובנו, ארץ' כצ'ובלין ריחונה לקלח כאסלמל רומל ריאוץ הלחציך. ריאין, שינו כיסשק, אינחונך צ'ק צ'ש ואוץ הלחציך ריא. חכה סינך תכון ציך, אין אפוסטול, אין נמלך אכתיך צ'רץ'. רומל כוואווה ריא, ריאין ותמו צ'חיק וכאש ריא. כתקו ריא, ריאין מנגינק איש תרומל וריא. רומל רץ' שריאין כסוותם, חצ'ין רישין כוחון צ'רץ'. ריאין, Chi utzwiri kin chomach, sheriare, kukuin re, huk olri nuk olibal, chikapare hunk ignare. Kas utzrilik chabanaba, riusuk iltak rinutzig, puwiri kakahonek e puwiri lokok ebaluk ushri Jesus Cristo, cherishato. Utzuk olik chabanaba, rik olibal ya omchkech. Rukri uchukabri tiosh lakushlabashel, cheshas hekelwi, huk riuk. Riata wetamchek, Cheriwinak each Asia, honohel chingip achih ech kisholri e areri kori fijelo ri hermógenes riahaushel chpashba riuk ush chkech ri erachlar ri onesiforo rumal rech cheri are sibalak shuyanu chukab eman shikish tachech ri hetak chich che inuhat impache katekuri aretak chish pe pari roma riare shinu tsukukeh echi shinu rekwi riahaushel chuyabari logo ebaluk ush chrechare chuach riahaushel pari hunk ihre katekuri rinu patanashek shuban riare chuech pari efeso riat utschina retamashik waweri chunuachriin. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Katekuri riat atual cual riat chatkolba pari uchuk abrius sipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche shawetamah, chasrumal wech riin, echkiwech sibarahuinak, chayaba chkech ejun eachihab, chekaskekowinik che ukutik chkech enikachik. Riat chachihabarik esh herihas ronohel winak, cherachoh ri Cristo Jesús. Hunche are uchakrich oh, mankot hastaku wechchik, kuchumah pariuk aslemanu ekasir. Arekrah utz kilitah rumalri shisikin rech. Shokuhe, geriri winak chek chakun pari estadio. Riare, chakanek shuiwe utz uch ohishik shubano, jehas kubichtak ri upishap ri estadio. Rahau shikri, cheri wach ritikon kiakek, arena beek ya chech rihunak chak, chesibalak shakunek. Chachop obari hastak, cheri in kuah kimbih. Katekuri, Riahaushel, kubanari arechri atkachob ronohelweri. Kaschnatach chawech, cheri Jesus Cristo. Shkastach chikishol ri ekaminakib. Riare, cheri hal ri David. Jehas kubih ri utzalach nutzih. Pariuto op, ri inink oparik esh. Chihacha inhun achbanalk esh. Inkopache, ruktak chich. Katekut, ri utzih ri Dios mahat imt ruk chich. Rechun ruk kopache. Rumal kuwaweri, ri in king ir ronohel kesh, rech toko bisibal kiwach konoheri esikim, arech shokuhe kori kilotahem pari Cristo Jesús, ruk rihunalikalach ehil. Kasihnak ut, wetihri, weri uch shukam ruk riare, shokuhe kori ak asleman ruk riare, weruk kachukab, kukanakan ruk riare, shokuhe, ukahawinelri ruk riare, weri uch. Kapakchih riare, shokuhe, kukupakchih nari riare. Weri uch, kuban kep riqatsih, riare, mankuban kep riutsih. Rumal rech che mankupakchih tari riutsih. Chabih ba humulchik ronohel weri. E chabih ba chuwach ri Dios, che shas mankuhiwi rich ohruk takritsih. Che shuwik kowin chikisachik riketowik. Chepana ba ronohel. Arech riat qas at utz chuwach ri Dios. Eche riat mankot khun khasuwach che kresa hak ishbal. Shani qas at khun utz rakhchak ritzih che saqlaqtzih. Ritzih che mankot ucholak ruk riqa kohonik. Chapakchih ubik. Ri eare che kibih wetaqtzih ri keberi pari mank aslemal tarruk ri Dios. Katekuri. Rikitzih. Kubank eshri eheri khas khun jabil rech riqa tzumal. Ri emeneo, eri fileto, e junak ut chkechwe e are ri. Ri e are, nakshbewi chrechri saqlaqtzih. Are takchi kikikikiba, chiri kastakhibal, chiban takhinakchik. Shahekuri, shikibank es chrechri kikohonik, e jejun takwinak. Katekut, ri utzlahut ikbalil, cheshukohri Dios, shaskowi ri nimalah uchukab, e shasti qitalik, ruk takwetzihri. Ria Haushel, retam kiwach ri ewinak, echupakchih ba ubek, ritzel riwinak, che kubih ri ubi ria Haushel. Pahunima laha, mashuitak ok an puaktak kolbal ri, onsak puaktak kolbal. Shani shokuhe, kohun ri, che kolbal, onshkol kolbal. Konik ahri, kokisas che chastak che nimalaktak ubantakik, ikochinik ahri, Cheko kisas chechri tzakibal qatzilal. Xena kuri, we xunwinak makot xun makah kubano, cherishimbih in, riare hun utslah lakri. Tiosh lah lakri. E utslah lakri chuachriahau. Ishas utwiri chrechronuhel chak chuachriahau. Chatani mahok chuachri hetak urayibal riak oholil. Chatsukuh bari suk il. Rikohonik. Rilokok ebal kush. Riha.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: نه ما شیبی لواج من کی که استانری کوش چواج چیکانوک به خاست قری ریچ کیش کو خون چریچ ریاره چی تات به خون تی خو به لیل چیک خونا چیک او خون رولیو ای کسوک اما خو تیکی کری او و چیلا کو کوخ پا خون تاپیا کو هم خون یتمال او و ای کو یک خون چوک چیک ها ایل بل کل بل کتگوری کو یا پا قاخیک چکیچ نیک آخا چکی ایک به او بیک Aretak chik peri upihilu wach ke utaku bini kahi akpateninel kugri akchakip arechk kik amari taku wach katek utri akchakip ke kichapri e akpataninelab hunch kech kik chiyo hunchik kikamisah hunurosh chik kikakchabah humulchik ke utakchi ubini kahi e upateninelab arek ichik wachri enabe katek ut hunam kik banch kech hechas rishik banch kechri enabe چک اسبل کتاق بیریو کهول چکیچ اکو چوماغ نینوا که کلوی وینو کهول کتاک اتری اخچاکیم ری ریتاک چی که کلویو کهول که کبیخ چکی بیل کیم ریواری ایچ منیل خو هقا کمیساغ ایچاک ایچ بیخ کن ری ریچ مال که کیچاپ ری آره کسا خلوغ پاری تی کم بال اکی کمیساغ ریتاک چی که پیناری رخاو ریو لیو سو کو بان ناری چکیچ ری اخچاکیم ری
1: کبیخ چرچ خون کش لخ کی کم سشیگ ری کوبنچ کیچ ری ایتل تق یخ چکیم ری اکویاناری پاکخیک ری خونو لیو چکیچ اینک آخ اخ چکیب چیک چکی کتوخ ری ری اوچ چرچ چی اره تق چی او قیخیل
2: ایری خسوس کبیخ چکیچ
0: لامن ایسی کم تا خمول ری چیچ ای بطالیک ری اباخ چش کی کیا خوبی ری ایت زقل تق خا اره اوکی نقش را خوال خا Ari ri ahaw shelsh manaw wari Esi bala khelik lah mayibal chuwash takri kabok och Rumal guwa kimbih chiwech Ktok ish nawa ri rahaybal ri dios chiwech ri ish Arech kianach kech khun siwan tinimit chik Chikik bala arech si bala kwachin na ri uwach
2: Ri enim tak chuchkakaw eri fariseo Are tak chi kikitawe tak utsiko belir ri Kikichoboche eare ri eare takanko bih کاخ کیکی چاپو کتکوت کیکی شیبیخ کیپ چکیچ ری ویناق رومال چه کیکی چوبو چه ری آره خون کشالو چیخ ری دیوز ماتیو کپیتولو 22 کچاو چی خمول ری خسوس کچخون کوک پتاق چیخو بیلیل کو بیخ
0: ری را حیوال ری کاخ خونم تخ رو خون اخوینل چه کونی ماق ایخ ری ساخ ری نیمالاخ اولانیک ریچ ری اولانیم ری اوکوخول که اتاق بیری ایو پتانین لاب Arech ke bekisi kihri e ula chrechri kulanem. Kategutri e are man kakhtak ke petik. Humul chik ke utak chi ubinik ak e upataninelab. Eku chilbe hubijweri chkech. Chibir chkechri e are che ke insikih. Chivilampe. Suk umatal chikri ulanik. Shecholta chikri elah taknuwakash eri chomak taknu chikop. Ronohel utzirinak chik. چیزاخ پاریک اولانیم کتک اتری ایاره من کتک که چرچوری خونک بی پاری رولیو ری خونچیک بی پاری اوک آی اینیک اخچیک که کی چپری ای اخپتانی نلاب که کی بانک اش چکیچ کتگوری که کی کمیساخ سی بلاک کاناریک ری اخوینیل که اتاقو بیری ای اوویناق ریچ چوخ که کی کمیساخ ری ای کمیسانیل تقویناق ری اکوت ایک اق پاری کیتی نیمیت کتگوری کبیخ چکیچ ری ای پتانی للاب سوک اومتالیک لی اولانیک کتگوت من تقال تا چکیه ری ایولا شیسیکی شیک خیشما پتاق ری کوری قویری بری تقبه کتگوری کنو خیلی ویناق چه که ایری قو چه ایسیکی خلوک پاویک اولانیم ری ری ای اخ پتانی للاب که بی پتاق ری بی که اکی مولیخ اکیک آمو لق کنو خیل ریویناق چه که کی رقو لق چه ای چل چه ای اوچ ویناق رینیم ها ریچ کولانم کنوهیک چکیچ ریویناق چه شه سیگی شیک کپیری اخوینیل اکو کوبیک اریچ کریل ری اولا شه سیگیش کتگوهی کریل خونچه او کخوم رازیاق چه من ریچ تاک اولانم کوبیخ چریچ وچ ایل هست چه کتپی ورال ایمان اکوخوم تا اولوغ اواتسیاق ریچ کولانیم ریاره ایمان کچاوتخ کتگوری چی چنیم ری احاوینیل کبیخ چکیچ ری ایو پتانین لاب chiyutu ri rakan eriuqab echikiaqa ubi parik ekum. Chilari kuban wiri oqeh eri kuchuchem wareyah. Rumal reche si balak eki kesik ishik katekut manek itah ri kechaik.
2: Katekuri ri fariseo kebek eki kimulik kip chirech uchamashik khas kikiban chirech ukamashik hunutzik riare. Kikitakubiri eki tijo shalab jujun a Herodiano ruk arech kebikibig chirech.
0: Akhtig, ri uqqit am chiriat atxun winaq saqlaxatzig eruk saqlaxatzig kakot triupe ri dios. Mankashibig tawib rumal hon winaq, rumal che mankawilta ri ubanik ri ukuwinem ri hon winaq. Chabig ba, khas ri achomabal, la ya talik ktog ri alkabal chirech ri sesar, on man ya taltag,
2: Katekutri Jesús retamri quetzalal, kubir chikech.
0: Keb y palaj, suche kiwaj kinik amig, chikutuba chnuach ripuak rechri alkabal.
2: Ri eare kikikut jundenario chuach, e kubir chikech.
0: Hachin uachbal weri e hachin achak erit e batalik,
2: kikibir chirech.
3: Rechri César,
2: katekuri kubir chikech.
0: Direchi César, chitzalich chrechri César. Echitzalich chrechri Dios, direchri Dios.
2: Aretakchi kikitaweri, kemayowik kikiakonok ekebek. Parihunkikri, kepeolokruk diare, enikak saduceo, ribinakri mankikoktakcheko kastahi balwaj, eri eare kikitachirech.
4: Achtir, rimoises chubik kanak, wek ohunk kamik emankuyat kanral kwal. Rirachlal kukuli ruk ririshokil. Arech kuya rihaal rirachlal. Shahekuri. Ek okan chakashol riuk e wukub achihab. Yachalashik. Rinabial. Shkulig. Eshkamik. Manshuyat kan rihaal. Ehekuri shuyakan ririshokil chrech rirachlal. Shukuhe. Heri shikulumatahik ruk riukab. Ruk riurosh. Chikate ruk riuk. Katekuri. Pauk isbalil shkamu biri shok. Parikasta hibal. Hachin kurich kechri wukub riare rishokil. Rumal rech shekonohel shekuli ruk riare.
2: Ri Jesus kubir chikech.
0: Ri ish si balak isachinak rumal che mankichop tari tzi batalik. E mankichop tari ukovinem ri Dios. Parikasta hibal wachak. Ri eachihak mankikamta kishokilal. Eri shoki mankikik amta kachahilal. Ri eare ki ushik jehase angel parikaj. Eri hastak chibim pubiri kik astahibal ri kaminakib. La mani isikim tari nikaj utzihri Dios javije kubihui chiwech. In inu Dios ri Abraham. In inu Dios ri Isaac. In inu Dios ri Jacob. Man hun Dios tak kech kaminakib. Ri are hun Dios kech ri ekaslik takwinak.
2: Riwinak aretakchi kikitaweri kikimayo wachri utzir. Rie fariseo aretakchi shketamachri e saduceo mancheko winte chikshkibie hun tzir chikech. Kikimulir kip. E hun chikechri e are kuk otuchi arech kuk amig.
1: Achtig. Hachin chike are nimalach pishab chushol ripshab.
2: Di Jesus kubir chirech.
0: Kalok okeh nari ahawshel ri a Dios rukronohel a kush awanima. Rukronohel a walma e rukronohel a ushlabal. Arewari nima lakpishab e arewari nabe. Riukab khnumanatah rukwehunri. Kalok okeh nari awahil a tzakat khirikhas u lokeshik awibri at kabano. Chrechweke pishabri tsuyulik ronohel ri pishab e tsuyulik ri e ashal utzihri Dios.
2: Aretakchi kimulin kipri fariseo, ri Jesús kutawe hunkotokchi ach chikechri.
0: Sui chomabal puviri Cristo, hachin ukohol.
2: Kikibig chirech.
5: Ukohol di David.
2: Riare kubig chikech.
0: Hasku cheba cheri David rumal che silo bisam pari ushlap shel, kubig ahawshel chirech, aretakchi shubig. Shubig ri ahawshel chirech ri wahawshel. Chat tuyul pari wikiak ab. Chikate kinkoh nari eak ulel chushe takri awakan. Wechi areri David kubig ahawshel chrech, la kuyak uri che ukohol.
2: Mankota hunk kowenche utzalashiku wechri utzig. Echi powe hunk ikubikri, mankota chi hunku kacho ko hunku tachrech. Mateo capítulo 23. Ketekuri chichanim di Jesús kichau chikech riwinak e chikech ri euti khoshelab e kubir chikech.
0: Chori utemri Moisés et yul nakri e atzi banelab eri e fariseo. Chibanaba e chikolo pari wanima ronoheli kikbih e are chiwech. Ketekut mi banori kikbanri e are. Romal rech kikbih e man kikbantari e are weri. Kikyut al taqiqan e kikyak chubohal kikri winak. Katekutri e are mank kahtak kikisilo bisahu kokru hun wiki ab. Ronohel kikbano arech ke il kumal riwinak. Nim lik ilik kikban chrech ri wach ri filakterios enimak takrakan kikban chrech ri uchi iri katsiak. Arik kakch kiwach ketuyi parina betak kolibal parini malahtak ulanik erina betak tuyulbal patakri ukolbal chamal. Kakch kiwach kiar utsil kiwach patakri kayibal eshokuhe kakch kiwach cherabi kechari winak chikech. Riish miyabe che rabbi kechari winak chiwech. Rumal rech che chiwech riish shakhun akhtih kolik. Eku riish iwanohel ish achalashik. Shokuhe mi bihtat riish chrech hun winak chori wachulew. Rumal rech che riish shakhun itat kochikah. Shokuhe miyabe che kamalbe kechari winak chiwech. Rumal rech che shakhun nim ri kamalbe chiwech riish. Areri Kristo. Rini malahu bantahik chishol riish, are kushna ipatanihel. Rihun chesi balag nimu ik kukogrib, kbanna kovinem chi ukasashik. Rihun che kukasahrib, manim tak kukogrib, si balag nimna uk ik kohik. Kashi wech ish kep takipalag, riish tzi manelab eri ish fariseo, che kitzapih ri rahaybal rikah chkech riwinak. Katsihnak ut. Riish man kishok tak e man kiyata bech kech rinikachik arech ke okik. Kashi wech ish, kep takipalah riish tzi banelab eri ish fariseo. Che kisolih takripolow eri takah, kahu wachulew arech kishkowin chrech uchakik hun iti hoshel. Kateguri, aretak chi ish chaktah hi umal, ki man chrech che aretakal riare kokik kamul ral kwal riakbel mes chiwach riish. Kashi wech riish, Ishmoy kamal takbe, che kibig, wehun winak kuhikibari tzik puwiri ni malak rachochri Dios, weri man utztak. Katek ut wehun kuhikibari utzik puwiri an upakri ni malak rachochri Dios, hun takanikwa weri chrech. Ishkon e ishmoy takwinak, hachike areni mubanik, areri an puak onareri ni malak rachochri Dios, che kutio shirisahri an puakri, shokuheri ish kibig. Wehun kuhikibari utzih puwiri tak maltokob, weri man utztah. Katekut, wehun ri, we kuhikiba utzih puwiri sipanik, chrech Dios, hun takanikwa weri chrech. Ishmoy takwinak, khasri ni malahubanik, areri sipanik chrech ri Dios, on areri tak maltokob che kutio shirisakri sipanik, chrech ri Dios ri. Shahekuri, ihun che kuhikibari utzih puwiri tak maltokob, Kuhikibari utzih puwiri tamaltokob e puwiri ronohel ri kochuwach. Rihunche kuhikibari utzih puwiri tioshlak kolmal, kuhikibari utzih puwiri ni malahrachoch ri Dios. E puwiri hunche hekel chupam. Rihunche kuhikiba utzih rumal rikah, kuhikibari utzih rumal ri utem ri Dios e rumal rihunche tuyulcho ritem. Kashi wech ri ish kep takipalah ri ish tzipanelab eri ish fariseo. Chekitohri al-kamal puwiri kulanto, riqemun erikomings, kategori man kishokta il chrechri ni malahu mantahik pari pishab. Areri sukil, ariri loqoqeb al-kush, e areri kul-kush. Rahawashik banweri e man kiata kan ubanik rihunchik. Riish ishmoyib kamalbe, chekichari al-ahus e kibiq biri kameyo. Kashi wech riish. Kep takipalah ish akhtzi banelab e ish fariseo. Rumal reche chrihwiki chakchobeh ri kumubal erilak. Kategori ri ish, ish nohinak chrech si balak elak e chrech si balak itzel. Moi lak fariseo. Arena be chakchobeh ri upam ri kumubal erilak. Arechokuhe chakchok kanak kan chrih. Kashi wech ish kep takipalah ish akhtzi banel e ish fariseo. Riish kishkunam tahruk risakalahtak kihule kaminakib. چچری سی بلخ اوز که کاییگ کتگوری نوخیناق چرچ و مقیلی کامیناق ای چرچ رو نوخیل چیل شکوخه ایش خیری ری ایش چریخ ری ای وچ بالک کیل وی ری ویناق چه ایش سوک ویناق کتگوری ایش نوخیناق چرچ کب تق پالخیل ای چرچ ری ما سوک ایل تخ کاشی ویچ ایش کب تقی پالخ ایش احسی منیل ای ایش فاریسیو ری ایش کی چاق ری او کولی بالک خول ری ای قاشل تقو چیخ ری دیوس ای کی ویق ری کی خول ری ای سوک احلاق تق ویناق کتگوری ری ایش کی بیخ ری او خویتا شوخ کسی پا تق ری کی قیخی ری اقنان ای قطات کنوق من گوتا قیچ ری کوک چریچ ری اتوخیک ری کی کیل ری ای قاشل تقو چیخ ری دیوس شخی گوری چی ایش وی کی من ری قطق چیخ پی وی چی ایش کل کوال کن ری شی کامیسان کچ ری قاشل تقو چیخ ری دیوس شکوخه ری ایش چی نوحی سخ با ری کی پخ بال ری ای اینان ای ایتات ایش راش تقا کن ایش را خال ای چل کومت لکیشانی مه ناری چواش ری قطبال چیخ چی تقل چی ویچ ری قبل میس رومال کو واوری که این تقو بی ای قشل تقو چیخ ری دیوس چی ویچ چنیم تق که تامه بال ای شکوخه ای احسی بانیلاب ری ایش نیک احوا چکیچ ای آره که این کمی سخ نا ای نیک احچی که این ریب نا چوری ریب بال اینیک احچیک که ای خیچ ایخ نا پا تقری او کل بالی چا بال اینیک احچیک اقتم که ری ایو مال شق خویخه تینامید که بیوی اریچ کترو نا پیوی رنو خیلی سوک ایلالاخ که کل تیشنق چووچ ری وچو لیو چیک مخی تخو لق روک ری او که کل ری سوک الاخ اویل کپان چی روک ناری او که کل ری سکریاس ری او کهولی براکیاس چه شی کمیساخ ایش چو شالی تیوش لخ کلی بال ایری تبال تو قو کیم بیخ چی ویچ قسخری رونو خیل ویری چی اتخ پیوی ایری ایش خیروسالیم خیروسالیم ری ات چه که اکمیساخ ری اقاشال تقو چیر دیوز اکی اک اک چه چه باخ ری اتاقا مولوک چه ویچ سی بلاغ نورایم کی مولی شیک ری اول کوال خی خاص کی مولی شیک ری رال کبان خونتوق اک چوشه ریو شیک کتگوری ری ایش من ایوام تا ویری خیری نکود تولونیک کنه نکن ری ایوچوچ خیری کیم بیخ چی ویچ رومال چه من کی ویل تا چی نووچ و کتے کپن نا چه کی بیخ نا تیو چی تالیک ری اره چی پیتی نا قولوغ پری او بیری اخو شیل
2: Mateo capítulo 24 Kelo lok pari rechoch ri Dios e are tak chi benam chik kubano ri e uti khoshelab kikip bukok ruk arech kikikot chowach ri takha rech ninim rechoch ri Dios katekuri ri are kubik chikech
0: ri ish la kibil ro nohel we hastakri khasih kim bih chi wech waral ri mangkota huna bak kanah kancho huna bak chik chemat ktsakna ulok chori uleu
2: E are takchi tuyululok puwi ri huyuk olivo, ri eo tijoshelab kekep bukok ruk pakitukel apanok, katekuri kikitachirech.
6: Chabich kech, humpak kulmatak na ri weri, e hachike ri hunkutabal rech ri apetibal ri at, eri hunkutabal che rech shopan ri ukisbalil ri wachuleu.
2: Eri Jesus kubich chikech.
0: Kaschivila ba che mankota hunkis subuwik. Rumal reche si balaje kiri iri ki pena che ki krashe ki pari nubiri in e ki kibihri. In ri in Cristo. Kategori si balaje kiri iri ke ki subna. Shokuhe ki tana utziho shik tak chokri. Ekbe utzihol tak chokri. Kas chivilam pe mishi bihi bib. Rumal reche weri rahaw shik kulmatahik. Kategut mahanari ri ukis balil. Kchokhin nari huna makru huna makchik e huna khawi balru huna khawi balchik e pataknik ah koli bal kkohi wi khalri e kubana tak kamrakan ronohel wa weri are u mahi balri ri u qoshomri u kash kolil chekala shri akal kategori kishkamu biri pari kotokchi ah ruk takkash e kishkami sash nari e ketselashna iwach kumal konohel rehatakamak rumalri nubiri in Kategori si balaje kiri tzakri kichomanik eki kisutieh kibri chikwach eki titah kibri chikiwach. Shakteri kek iu lok e hujunche e esal takuwach ri e ashalu tzihri Dios. E si balaje kiwi nakri keki subu. Kategori aretakchi kek inari itzel si balaje winakri ke horobikri lok ok e balki kush. katek ut, hachinchi utz kuchihana pariuk ismalil, riarerik koltahna. We utzalak tzihri, cherech ri ahawibal kiana ubishik paronohel riwachulew. Jehas hun ilbal kutbal banoh chikwach konohel iswan taktinimit. Katek uri, kpe bari rik ismalil. Aretakchi kibil ba nawe ni malaktak ismal kushri, chebim rumal ri Daniel rik ashalu tzihri Dios, che tiktalik paritios lah kolmal. Chucho bo ba hachin kusikih huwachweri. Shahek uri, hachin takri eko pari judea, chichanim che anima hubi patakri huyub. Hachin riko ulog pubiri ushotal ha, maka ulog che ukamik ubiri uhastak paha. E hachin riko pari tikombal, matzale ulog che ukamik riratsyak. Kash kechri eyawab tak ishokib, eritahin kek eisanik pawetak ikhri. Chichabaruk ri Dios. Rechman ki kulmach taweri pari alag on pari ik sábado. Rumal reche patakwet ikhri. Kikohina si balag kisbal kushri. Cheman initahinak taulog si arechi ik isa shri wachulew. Chikatena we ikhri. Eman kilitah ta chihunri hachawe kisbal kushri. Ewe tamata kiktahu pam takwet ikhri. Man kota hunri chik koltahna. Katekut. Kumali echa talik takwinak khiktahna upang wetak ihri. Kategori, wekohunchi aninak kubih chiwech. Chiwlampe gri Kristo kowaral, on chiwlampe kohela mikohweri. Rumal reche kepena eesaltakuwachri Kristo, eesaltakkiwachri eashaltakutsihri Dios, chekikbanna ni malahtak kutmal e ni malahtak mayimal, kekowinik kesubunik. Shokweta kekowin che echkechri echatalik. Chiwilampe, riin shasi nabisahu bishik were chiwech. Shahekuri wekbish chiwech, riarek opari tolonikulew, mishbe ubik, riarek opari nahtak kolbal, mikohba weri. Heri hasri kuipa kelu loch pari ralbalkih, esi balak kesakar sanik che pari ukah balkih. Shokuhe heri nakuri aretakchik pena uri ukohol riachi. Echi hawichik owiri kaminak bakilal, chichilari kikimulih wikip rihetak kuch. Chichanim chuwachi apan rik ashko lesh takwek ihri, kekumar uwach rik ih. Mankinikik tachik ri ik, ktsak ulok ri tak chumir pakah, ek totash na ulok tak ri ukowinem rikah. Kategori chichanim ri, kilitak uwach chikah ri ukutbal ri ukohol riachi. Kategori, Konohel takri winak rech ri wachulew kikchay nari ri uwokikush. Kategori, kikilitah nari ri ukohol riachi chepetinak ulog patakri suts rugri ni malak ukowinem ni malak uremelik utikilik. Eriare ki utak nari e angel rug kshohilinik tak trompeta e kikimulih na ulog ri echatalik winak chipari kiheb ushkut kiaki ulog. Chipahun ushkut kahulew chik apari hunchik. Rugri wikosh chivetamah wehunzi hobelinri. Aretak chit onchik takri uqab, ektushnik ulog takri ushak, riish chivetam chinakachik ovirisqih. Shokohe riish aretak chik kibil ronohelweri, chivetamah chinakachik oviriare, chotakri uchiha. Kasik kimbih chivech, chemakashtana wehun mayil qih sakri, shas chushekanok kulmatahwa ronohelweri. Rikah eri wachulew shak ashel. Eguri nutzih man asheltak. Eri ralbal qihri, eri kahbal ri, man kotahun etamaninak. Shatanek etamri e angel chikak. Shatanek kohol shel, shuwiri tat shel etamaninak. Hacha patakri u qihri noe, shokuhe heri u petbal patakri u qihri u kohol riachi. Rumal reche patakwe qihri, che chushe kanri ni malakhab, riwinak she waik, she abrik, she kuli ru ishok ru achi, Kate rikir cherino e shok pari huku. Riwinak man kota na talik chkech. Kate are takchi ishperi ni malak e kalakhap che shi ukamu bi konohel ri eare. Shokohe heri pari hunkir chek penari ukohol ri achi. Eko kebri chori kulew. Kategori chichanim hunk kamu bik ekuri hunchik kiakanok. Eko kebri shokibri hunam kiwach tahin ke chakunik. Hunk kamu bik ekuri hunchik kiakanok. Chishk askatma rumal reche man iwetam ta hasri ik penari iwahau. Kas utsuch obik chi banaweri. Weta ret amri rahauha, hasu kahbal chakab kpenari elaom, Klauchin ri eman kuyata beri chekhakri utapayili rachoch. Shogohe bari ish chishk asalok. Rumal reche pari junkahbal che man kichomaktak kpenari ri ukohol ri achi. Hachin ri utsalah akpataninel cheri akhtih krokisah kamalbech kechri uwinak choha arech kuyari kiwachi pari utskahbal utsalah we akpataninel ri. Che aretakchik peri rakhtih kuriqa tahin kheri kubanweri. Fasih kim bichiwech che krokisah nari kamalbech rech ronohel ri uhastak. Katek ut veri ahpatani helri kubih pari ranima, ri wakhtik beitahik, kategori kokche kichayik ri erachil, kokche waim, kokche uchobik si balak amaha kugri ek abarelap takwinak, ri rakhtik ri patani helk peri pahunk ihche man reyemtak, e pari kahbal che man retamtak. Si balak kuk ahisah na uwachri, e kukoh nari chikshol ri kep takkipalak. Chilari ri okeh eri kuch uchen wareyak.
2: Mateo capítulo 25.
0: Categoría de la Javibal Rikaj, que no me tajna kuk la juz a pojib chekelu viruk riki cantil, arechki kikuluri chapala. Ejob chkechri e arek ashki chabeshik, eri ejob chik oketa mapal. Re ejob a pojib chek ashki chabeshik, kikik amu viriki cantil. Categut, man kik amta ubiri eoleo. Re ejob a pojib chek oketa mapal. Kik amu biri kikantil shokohe kik amu biri olio patakrelmet. Kategori rumal chik beitahri chakmala, konoheli earek ashikawaram ekewarik. Kategori pa urnikhal akab ktatahun rakochi ah. Kochi warali chakmala, chishelu lok chrechu kulashik. Kategori chichanim kek astah konohelwe apohibri, kik sukumahri kikantil. Kategori rik ashki chabeshik, kik bich kechrik oketambal. Chi ahu bi kechri olio rechri I cantil rumal reche chuptahri ka cantil ri uj. Kategutri eare kik bich kech. Hai, shuik ori kech uj. Wene man kutsakata chrechri kech uj e chrechri wech ish. Are utsla kish bech ulok ikri wech ish kugri ah kayib. Are takchi ishe elu biche ulok ik kopan rich abala. Eri nikashe kisukubam chi apan kip. Que oku biruk riare pari rura balu kulanem e ketsaptahik riuchiha. Kategori kateke opanchiri enik ak apohib e kikbih. Ahaushel ahaushel, chahakari uchiha chakwach. Katekut riare kubih. Kasih kim bichiwech, riin man wetamti iwach. Chishkasal ba, rumal reche man iwetamtari ik e man iwetamtari kahbal. Shokuhe he haskuna chiche kelu bipahun binem. Que usikihre ahpataninhel kategori kuroqi ishanih kan ri upuak chkech. Chrechhun kuyakan hop anpuak. Chrechhun chi kuyakan kep. E chrechhun uroz chi kuyakan shakhun. Chkech chkehujunal kuyakan ri kanao chrech. Kategori kelubik. Chichanim ri hun cheshiakan hop anpuak chrech. Kbek. Kuchakuk e kuchak china hop anpuak apanok. Shogohe ri hun cheshiakan kep chrech. Kuchak kep anpuakchik. Katek utri hunche shiakan shakhun puakchrech, kbek ekuban hunhul pare ulew, echila kumuk kanri upuakri rahau. Kategori are takchi okowinak che sibalak ih, rikahawe ahpatani helri kpetik. Kategori kusuk umahri urahil kugri eare. Kperi hunche shiakan hop anpuakchrech, ekuhachri hop anpuakchik, ekubih. Ahaushel. Shayakan hop anpuak chwech, chavilan peri, riin shinchak hop anpuak chik. Riahau kubich chrech, uts bari, at uts e atsuk alak akpatenihel, ri at atsuk pari hubik. Riin katinkoh na puwi ki hastak, chatok ma pari uki kotemal ri awahau. Chichanim chik pe ulok ri hunche shayakan kep anpuak chrech, kubich. Ahau shel, kep anpuak shayakan chwech, chavilan peri, Ri in shinchak kep anpuak chik. Ri ahau kubich chrech. Uts bari at uts e atsuk alak ahpatanihel. Ri at atsuk pari hubik. Ri in katinkoh na puwi ki hastak. Chatok ba pari uki kotemal ri awahau. Kategori kpechi ulok ri hunche shahun anpuak shiakan chrech. Kubich. Ahau shel. Ri in weta ama wach. Atkheri khe khas hun kan lakachi. Riat kahach uwach khawihe man shatikontawi. Ekat molonik habije man shahaupik tahun hasuwach. Rumal uri, ri in shin shibih vip, shin bek ishin mukrik an puak pari uleu. Chawilampe, kolikri reawech at. Katek utri rahau kubih chrech. Atitzel eat sa orlah akpatinihel. Ri atawet amche ri in kin hachanik habije man shin tikontawi. Ekin molonik habije man shin hopintawi. Takal chavih weta shayari nupuak chkech ri achihab pari hakol balpuak. Arech, aretakchi ishin tzali hulok ri in, kink amari hunu hastak, chewech ri in, eshokuhe ri ral. Chimaha maari hun anpuak chrech echi ia chrech ri hun chek ochi lahuk anpuak ruk. Rumal rech che, ronoher ri koh hastak rech, kia tahna chrech ekto tahna uvi ri. Katek utri hun che mankota hastak rech, Chiktok ishna chrech rik oruk. Kategori we itzel ahpatenihel ri, chik yakabi parik ekum, chilari riok ek erik kuchuch enware yak. Aretakchi riuk ohol ria chik pena pari ukowinem, kuko noheli e angel erechare, kategori chichanim kat uyinari chori otem rech rukowinem. Chugach riare kimulish nari konoheli swan taktinimit. Kategori riare kutasna kiwach ri, Ri enik ah kuk ri enik ah chik. He has ri ah yuk che kutas ki wach ri chik kuk ri kisik. Ke uya ri chik pari ri kiakab e ri kisik pari umosh. Katek uri ri ahawinel kubih na ri chkech ri eko pari ri kiakab. Chis ah ri ischa om takwinak rech ri nutat. Chik ama ba ri echbal rech ri ahawibal che sukumamu lok chivech ri ish chi pari utikik uk iiku lok ri wachu lew. Rumal reche ri in shinumik kategori ri ishi ya ri nuwa. Ri in shchakih nuchi kategori ri ishi ya wuk ya. Ri in man inuinaktah kategori ishi nikulah hi wuk. Ri in inchanalik kategori ri ishi ya watsyak. Ri in yawa tegori ri ishi nisolih. Ri in kopache tegori ri ishi niwila. Kategori chichanim ri resuk alah takwinak kekbih ri chrech. Ahaw shel. Humpari shatqil ri uche at shatnumik teguri shakyari awa, onchiri at shakiha chi kategori ri uch shakyari awuk ya, on humpane mat at kawinaktah kategori shatqak ulah kuk, on at chanalik teguri ri uch shakya awutsyak, on at yawabne, on at kone pache kategori ri uch shatqila, kategori ri ahawinel kubihna wetsik chkech ri, Qasih kim ichiwech aretakchi shiban rikhastakri chrechri in lachutin chikishori ewachalal chwechri in shibanweri. Kategori kubihnari chkechri winak cheko pari umosh. Khish, chinak bi chwechri in, itzel takwinak. Khish pari hunalik aq chesukumam chrechri kashtok echkechri angel che erechare. Fumal rechri in, shinumik kategori ri ish manshiyata nuwa. Rein shakih nuchi kategori ri ish man shiyatan wuk ya. Rein man iniminaktah kategori man shinikulahta iwuk. Rein inchanalik kategori man shiyata watsyak. Rein inyawab e inkopache kategori man shiniwilatah. Chichanim kikbihna we nikah ri. Ahaw shel. Humpa shatqil ri uch che shatnumik onche shachqihachi onche man atkawinaktah onche atchanalik onche at Yawab, onche at kopache, kategori ri uhman kota hunutsil shakmancha wech. Kategori, riare kubihnari ichkech. Kasih kim bichi wech. Chernoheli hastak che manshibanta chrech ri in lachutin, chikisho ri ewachalal, chwech ri in manshibanta wiweri. Kategori we eareri, kibenari pahun hunalik kash. Eri esuk lah takwinak, kibenari pahun hunalik kaslemal.
2: Mateo capítulo 26. E aretakchi ri Jesús kukisu bishikro nohel wetzikri kubichikechri e utihoshelab.
0: Ri ishi wet amchikchi ri ashebal shakpakep ichchi apanok. Kategori khachtah nari ukohol riachi arech kripa bashik.
2: Kategori chitanin kikimulik kipri enimak tak chuchkahawib erinimak takwinak. Parinimalak rechoch rimim chuchkahaw chekaifas riubi. Ekik sukuba uchumashik arechruk subonek kikichapri Jesus ekik kamisag kategori kikibih.
7: Manga kachaptah parinemakih arech makakitukih takip riwinak.
2: ri Jesús copa Betania para ir rachoch ri Simón chitajan kakiri wakil. Kiki bukok huni shok ruk che ruk amulok huni met banom ruk helik takabak. Nohinak chirech koklak kunabal che sipalak pakal rahil. Katekuri kuk ehri kok kunabal puwiri holom riare are takchi tajan kuaik. Are takchi kikilweri ri etihoshelab mang ustak kikna chirech ekikbih.
7: Hasche shakubank ash chirech weri shiatane wetapakal rahil shkayishik. Eripuak siatane chikech ri emebaim.
2: Ri Jesús retam ritajen kikibig ekubig chikech.
0: Hasche kitzihohu ishokri, riare shuban hun utsalak banok chwechri in. Rumalnak utcheri emebaim, kik ohi ri ronohel tak ihiwuk. Katek utri in man ronohel multawa kink ohi iwuk. Wekuna balkuk ehek riare chowenu bakil ri, kin suk umak chushe kanokri numukik. Qasih kim bih che wech. Shak khawi khene kbish nari utsalak tzih paro nukhe li wacholew. Shoku khe kbish nawa ri shuban we are ri. Arech khun na tisa bal rech ri are.
2: Katekuri khun chikech ri kabla khuk. Ri kbish khudas iskariote chirech. Kebekuk ri enimak chuch kakhawib. Katekuri kubih chikech.
7: Khas ri kiwak ki ya chwech. Katekuri ri in kin khach ri are chwech.
2: Ri eare kikito hunwinak lahuk sakpok chrech. Katekuri chiare ubichiri riare kutsukuhun uts kahabal arech kuhach riare chikech. Parinabek ih rech kashlangwa makota uchamil ri etihoshelab kikep ruk katekuri kikibih chrech.
8: Hauchi kawah chikak sukumah chawech arech katih rialak chih rech kashebal
2: riare kubih chikech.
0: Hesh pari tinamit pari rachoch rihuna chi. Kategori chi bih chrech. Riachtih ku bih chawech. Nakakchik oviri nu kahbal. Pari awachoch. Ri inki ni mak iharisa hui ri kashebal kukri enu tihoshelab.
2: Ri etihoshelab kikibanohe has shubih ri Jesus chikech. E kikisukumah ri kashebal. Aretakchi kakakri ih kikohi chori mesha kukri e kablohuh. Kategori aretak chitajan ke waik ri Jesús kubih.
0: Qasih kin bih chiwech. Che hun chi shol ri ish kinu hashnari in.
2: Ri eare sipalak kebisonek. Kategori konohel chiki juhunal kikibih chirech.
9: La inne lo ahawchel.
2: Ri are kubih.
0: Ri hun che kuyari uqawuk ri in pari plato. Areri ri kinu hashna. Riukohol riachik bek heri has ritzi batalik chrih riare. Katekut, si balah kash rech ri rihuna chi chekachori ukohol riachi. Ari si balah utsri chrech riachi ri weta matshalash na chuk ihsak.
2: Katekuri, shokoheri judas rikachachona riare kutach rech.
7: La ignelo rabi?
2: Ri Jesús kubir chrech.
0: He, atkat binweri.
2: Eare takchi tajan kwa ik, ri Jesús kukamukok ri kashlangwa eku teuchig, kupiro, eare tak kuya chikech ri eutihoshelab kubih.
0: Chik ama ba, chitiha ba, are wa wenu bakil.
2: Katekuri kukamukok ri hun pakbala maha, eare tak kabantag ri hun maltyoshinik kuya chikech eku bih chikech.
0: Chikumuh iwanohel, rumal reche are wa wenu kikel rech ri chapal kab. Chek qexex na rumal kech si balaxek iwinaq, xe xasach baldi xataq makax. Eri in kin bih chi wech, che man kin kumuk ta chi wa we u aldi uach ri vid. Chik atenari hunk ix chik, chek ak chik kin kumuk iwuk ri ish pari rahoy bal ri nutat.
2: Are tak chi kikibishok tak ri bishopan, ke elbik ekebe pari huyub olivu. Chichanim kubih ri Jesus chikech.
0: Iwanohel wari ish kitzak na wa chakab kamikri. Rumal wech ri in. Rumal rech chitz ik batalik. Ri in kin sok nari ahyuk eri takchih kikikbuh na kib. Katek ut. Are takchih kin kastah na kin nabeh na chiwach ri ish. Kin bepa Galilea.
2: Rilu kchawik ekubik chirech.
6: Kneba konohel kitzakik rumal awech ri at. Ri in shas man kintzak tari.
2: Ri Jesús kubik chirech.
0: Qasih kin bih chawech, che chichakab kamikri, aretak chi maha na kogri ama ek, riat osmul ciri abim ceman awet am tanu waj.
2: Rilu kubih cerech.
6: Kneba kinkam na wuk, rii man kinbih tak ceman wet am tawaj.
2: Enshokuhe, kiri kikbih konohel ri etihoshelab. Kapan ri Jesus kuk pahun kolibal ce ubi het cemani, e kubih cikech ri eutihoshelab.
0: Cishkanah kan waral. Kata guri ri in kincaw na ruk ri Dios khela apanok.
2: Kiukamu bi ruk ri are rilu erikep e ukohol ri sebedeo. Eko mahe hunaik sipalah shibrikil e bisoban. Kata guri kubiak chikech.
0: Riwush lakmal sipalah kip misonik khekhas ko panchu kamikal. Cishkanah kan waral e cishkasal wuk.
2: Are tak chik bek kanap maha pan hubik. Hupalik kecak wach chori uleu. Kategori hewari cawem kuban ruk di Dios.
0: Nutat, wekuyao, oh banah cuech riin, wekumu malri. Kategut, manareta cbantahok rikin wahriin, shaneare cbantahok rika wahriat.
2: Kategori kepeuluk kukri etihoshelab, ee warnak kiureka ri eare, kubik cirech rilu.
0: Henakut, riish mangkota icukap arech kishkasi hunkah balwuk riin, Cisk asalok, e cisk awok ruk rit Dios. Arech man kishtak tapari etzelal. Rumal rech ciri uslapal usukubam cirib. Katekut rit bakilal mangkota ucukab.
2: Kebeci humul, arech pau kamulcik kicaw ruk rit Dios, hewa kubih.
0: Nutat, we mangkuya oce matkin kumuh we kumabal, cepetinak ulok ri, arech mantah ma'ri arayi bal riat.
2: Katekuri, kepetik, Ejomulchik ewarinak kiurrekari eare rumarle che kashki wokoch cheri kiwaram. Kiuyakan ri eare kebechi humul arech pari roshmulchik kichauchi rukri dios eku roshmuli hubishik ritzir ubim kanuk. Katekuri kepeulok kukri e tihoshelab eku bih chikech.
0: Wechanimri kuyachik kishwarik e kishushlanik. Chopan ri kahmal. Cheri ukohol riachi khachitahna pariki abri ahmakib. Chishwali hok, hok ba, rihunche kinu hachnari in nakakchik ovi.
2: Aretakchi tahinak chawik, kopon rihudas hunchikechri e kabluhuk, e pitnakulok ruk rihukati winakche kukam kichich rechchok rachil takche, e pitnakulok rumalche takomulok kumal rienimak takchuchkahawib, e kumal rienimak takwinak. Rihunitzel rachil riare, chikukachna chikech ri eare, uya om chikech wehun kutbal ri.
7: Rihunche kinya huntzumanik chirech, areri riare, chichapaba riare.
2: Chichanim kekip kokru ri Jesus, ekubih chirech.
7: Utsawach rabi.
2: Ekutsumahukok, katekut ri Jesus kubih.
0: Wach il, chamana ri rumal at petnakulok.
2: Kategori kepetik ekikikoh kikab cirech di Jesus ekikechapo. Kategori hun cikech di ekoruk di Jesus. Kukamukok ri ucich rech choh. Kresahulok ekusok ri upatanihel rinim chuchkahau. Kategori kukatubiri ushikin. Kichanim kubih ri Jesus cirech.
0: Chayari achich rech choh pari ukoli mal. Rumal rech eronohel ri hun chikuchap na chich rech choh. Kam naruk ri chich rech choh. On la kachomakta che man kinkovintari in kintach rech rinutat, e chichanim ri kuyachwech, e kinachu wach kablahu humulah e angel, has kutri upanikri, ritzich che kubich che kmantahnahe haswe kmantahikri,
2: chichanim ri Jesus kubich chikech riwinak.
0: La hachach rihun ela om shishelu lokche nuchapik ruk takchich rechchok e ruk takche, Ronohel takih riin inko iwuk pari rachoch ri Dios. Shink utri tzih, kategori man shinichaptah. Henak ut kkulmatahik ronohel weri. Arech kmantahik ri tzibatalik kumal ri ek ashalu tzih ri Dios.
2: Kategori konohel ri etihoshelab, kikiakan utukel ri are ekianimahik. Rikechipobubi ri Jesus, kikikamubi pari rachoch ri kaifas ri nimalak chuchkahaw, Hawine kimulim chikip rie eaxtibanelab erie nimak takwinak. Kategori rilu nakwi uternemu biriare chikopom parir nim rechoch rinim chuchkahaw. Kokobik ek toyikuk ri eaxpatanihelab arech krilo rikukisbeh kangwari. Katekuri rinim takchuch kahawib e konohel ri sanedrin kikitsukuh kikiyak chirih ri Jesus hunkat baltir chimantirtah arech kikikamisahri are Katekuri mankikiraktah keneba sipalahiki riyakal takchir shepetik Katekuri pariukis balil kanok kepeo lokkep chekikibih
10: Wehunga chiri shubih ri inkin kowinche wilishikri rachochri Dios Categoric a chicken ya copa o ship ech.
2: Catak ik ridim chuchakahau, e cubir chirech.
11: La macota juntir cabir, suwa, wekikip ik huwinak chawir atri.
2: Categutri Jesus, macota juntir cubir. Rinim la chuchakahau, cubir chirech.
11: Pariubiric aslica, Dios chabirma chrech. Hueat atri Cristo, riucohol de Dios.
2: Ri Jesus, cubir chirech.
0: Atkat minueri. Kategori di inkin bichiwech. Chichanimu bikri kibil nari ukohol riachi tuyul nak paririkya abrikowinem. Eche petinaku lok patakri usuts rikah.
2: Chichanim rinim lakchuchakahaw kurokopih riritiak ekubih.
11: Riarech ubihu nitseltsih pugwiri Dios. La rahawshik nanik ahchik katbaltsih chakech. Riish kateri shito nitseltsih pugwiri Dios. Suki chomag pugwe
2: ri eare kikibih
5: takal rikabikal chrih
2: katekuri kikimahi huchu tabashik e uchayik chupalah ekonikarchik kikichayo ikikibih chirech
5: chapanaba atfashalu tigri dios chachabon pe kristo chabir chirech hachin tahenkat chayowek
2: Katekuri arechi tahangweri rilu tuyulo panok choha. Kekipukok hung mokom ruk liare e kubir chirech.
12: Riat, shokuhe at koruk ri Jesus chiri hunah Galilea.
2: Katekut riare hayik chach kiwech konohel riwinak e kubir.
6: Mangwetam tahsuri kabih.
2: Rumal chekela panok chori uchiha, hung makom chikril riare e kubir chikech riwinak chek ochila.
12: Weareri hun rukriak nazareno.
2: Katekut riare humulchik haik cha kuhikibari utzir.
6: Riim mawetam tawach wehunachiri.
2: Katekuri riwinak e kochila chichanim kekibukok e kikibir chirech rilu.
10: Kastik nakut cheri at hun kugri eare. Katekuri shokoheri achabal katuk alahisah.
2: Shahikuri shuhikiba chiri utzir kubir.
6: Riim. Mwetam ta wachri achiri.
2: Eki chanim kok lihun ama ek. Erilu kanatahik chirech ritzik shubihri Jesus chirech.
0: Mahana kok li ama ek o shmul chiri abim. Chiri at manawetam ta nuwachri in.
2: Katekuri riare kelubik ekumahik sipalaho ek. Mateo capítulo 27. Aretak chik sakarsanu wachuleu. Konohel ni magtak chuchakahawib eri ni magtak winakchik kikimulih kip rumal ri Jesus arech kikikamisah. Kategori kikishimo kikikamubik e kikikachpukap ri Pilato. Kategori ri Judas ri ishachawik aretak chik ri lo cheshkatzik puwiriare chaptak ri ranima ruk rikash kutsalih ri huwinak lahuk puak chikech ri ni magtak chuchakahawib e chikech ri nim tak winakchik kubih.
7: Ri inshin makunik Rumal rechche shinhach ukikel hunsuk la huinak.
2: Katekut ri eare kikibih chirech.
4: La kopuchkech uch chirech. Atla katiluwek.
2: Chichanim kukyakkan takripuak paririchoch ri Dios. Kelubik kbek e kuhit sahrib. Rienimak takchuchkahawib kikimulih takripuak kategori kikibih.
5: Manyatal tak kya parikolipal puak. Rumal rechche rahil ukikel huinak.
2: Aretak chi ischumatahik kumal kikilok ruk wapakri riruleu rihunak banal boh. Aret chila kemukwi riwinak che mane kiwinakiltak. Rumal kuwa weri wehunuleu ri kibish chirech. Ruleu ukikel winak. Shokhechi kibishna kamikri. Shahikuri chanim kasish bantakri utzik ri Jeremias rikashal utzik ri Dios.
6: Kikimulik rihuinak lahuk puak. Ripuak che heri rahil. Rihun chesibalah nim rahil. Chesh kikoho inik ahir al koal ri Israel cheulokik. Katekuri. Rukwere shkilok rirulew riakbanal boh. He has shtakan riakawishel chwech.
2: Ri Jesus kikamubi chwech riakatbaltig, eriakatbaltig kutach rech riare.
3: La atri atahawinel chkech ria judio?
2: Ri Jesus kubik chrech.
0: Genak ut atkat binweri.
2: Katekuri aretakchi rianimak takchuch kahawib, erianim takwinakchik kikiban katok tig puiriare. Makota hun tig kubir. Kategori chichanimri pilato kubir chirech.
3: La mankata tahronohel rihastak kikbir chawir.
2: Eri Jesus, makota hun tig kubir chirech, rikibish puiriare. Shahekori ripilato, sipalak kasachukush chirech. Pachehuhunali mekir, rikatbaltir kutsakapir chikiwech risiwantinamit, hun chikechri ekopache, rihun chikkahriare. Kokut pache huwinak che sipalak etamatal wach che ubi barrabas. Ripilato kubik chikech riwinak che kikimulim kip chila.
3: La kiwak che arekin tzakapik bi chiwach ri barrabas ondi Jesus che Cristo kibish chrech.
2: Rumarre che riare retam che kikichach riare rumal ti itik kikinach rech. Aretak che riare kolik hawihe kabangwiri katbaltig ririshokil katakan che ubishik chrech riare.
12: Shakun chat kol wiruk, wesuk la huinakri, rumal re chimier, si balak kash en reko pa huin wichik, rumal riare.
2: Kategori, rinimak tak chuch kahawib, erinimak tak winak, kikikoh kikosh riwinak, arechare kikita o chare, katakapashik ri barabas, e arechare kikita o chare, chupu wach ri Jesus. Rikashal katmaltir kubik chikech.
3: Hachin chikele kep chare kiwak kin tzakapih bichiwach?
2: Kikibih.
10: Arele Barrabás, arele Barrabás.
2: Katekuri ri Pilato kubir chikech.
3: Esuk uwa kin banna chirech ri Jesús, ri kibish Cristo chirech.
2: Konoher hunam kikibir.
8: Tripabashok ri are chori ri papal. Tripabashok ri are chori ri papal.
2: Kubir.
3: Surik ashubanom.
2: Katekuri ri eare sipalakko kikrakakesh kichi.
3: Tripabashok ri are chori ri papal. Ri papasho kri are chori ri papas.
2: Ri Pilato are tak chikri loche makota hun hasu wach kikonik are nesi palak ke chokorik china kukamu kokriha eku chakri ukap chiki wach ri winak eku bih.
3: Ri en mankota wach mankota numak chrech we ukik el we honri ish la kishilowik.
2: Kategori konoheri si wantinimit kiki bih.
10: Kahpuch ri ukik el pakawiri uk e pakiwiri ekalkual.
2: Chichanim kutsakapi hubiri barrabas chikech. Katekuri kuhachu biri Jesus pakikap arechi kichi tahik rukasiar arech kikiripapa chori ripapan. Chishakbi ri eo shultato ri katbaltig kikikamu biri Jesus parini malaha ri pretorio ekisikish konohel ri koorte chirig. Kikichanabari are ekikichok chirech hun kiaklahatiak. Kikipachok rikish kikiban hun ketakik. Chirech ekikikoh chori holom, ekikikoh hun ah pari rikya ab. Kategori keshuki chuwach riare, keketsabe huwach ekikibih.
11: Utalaha huwach at, atahawinel kechri ahudiw.
2: Aretakchik chubata huwach, kikikamukok hun ah ekikikosih ri holom ruk. Aretakchik keketsabeta huwach kumalri eare, kikesahri hun kiakalahat siak chirech. Ekikikochi ubi kumul ritsiak di are ekikikamubik are chikiki ripapa chori ripapan. Are takchi ki elubik kikirakunachi aksirene. Simon ri ubi kikitak di are chikukamubi ri uripapan. Are takchi kiopompari hong kolipal che golgota ri ubi eweri kubik kolipal rech holomak. Kikiyari amaha chirech che yuhtalik rukri ka are chikukumuk. Kategori riare are takchi kanatahik rumal mankarakhtak kutiho. Are takchi ripatahinakchik shketsabeh ubi uhachik riretsiak chikiwach. Eketui kanchila are chikilakabeh ri are. Aksik chirech ri holom kikikoho hawihet ibatalik wiri katokhtik shbampui. Arewa we Jesus ria hawinel kech ria judio. Chihunam rukriare ke ripabashik eke pelakomap hum pari rikyakab. Ikhun pari umosh. Rewinak che kekashu kok chila, keketselahu wach e kikihich ikhari yukholom. Kikibih.
11: Riache kakis tzig puweri rachoch ri Dios. Kategori kayak chihumul paoship ich. Chakoloba awibri at. Veatu kohol ri Dios. Echakasahulo kawib chori ripapal.
2: Shokoheri ni maktak chuchkahawib. Riach ibanelab eri ni maktak winak. Ketsabehu wach chikishol. Eare kikib ich.
13: Riare shuk olnik achchik. Kategori manko quint chrech. Ukolik ribare.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: chrech.
1: Hawchika wahwi chek qsukumaj
0: kubich kech.
2: Aretak chiki shok paritinamit kirekri hunachi. Cheruk amu bihun ebal ha. Chiterne behu biriare katena pari ha koku biwi. Chibihwa chrech ri rahauri ha. Ri ahtih kubich chawech. Hawik owiri nim ha hawik intihnawiri ashebal kuri enuti hoshelab. Kategori riare kukutnari chiwach aksik pariuka upaha. Hunim hache hamalchik. Chibanari sukmanik chila.
0: Kebe ubiri eare, hachari shubich kech heri kekirika, kategori kisukumah chilari kashebal. Aretachi kopan rikahbal, kokchori mesha kukri euta konelap, kubich kech.
2: Sibalah nurayim kintihwe kashebal ri, iwukri ish, mahok kin kashehri kashkobelil. Shas kimbich chivech. Cheman kintihta humulwa wehun paskwa ibuk, chikatena kmantahweri pari rahaibalri Dios.
0: Kategori chenim kukamukokri pahbal amaha, kuban hun maltioshinik, kategori kubir.
2: Chikumuhweri, chihacha chiwach, sharumal kuwa kimbih chiwech, cheri in mankintihta chiwari amaha, mahok chikperi rahaibalri Dios.
0: Kategori chenim chik, Kukamu kokri kashlanwa, kuban hun maltioshinik, kupiro kuyach kechri eare, kategori kubich kech.
2: Weri, arewa nubakil chik hachitahi humalri ish. Chibana weri, natisabal wechri in.
0: Shokuhe heri kubano rukri pahbal amaha, parukis bali riwaim, kubich.
2: We pahbal amahari, arewa rik ak chapalka parin nukikel. Chektishna i humalri ish. Uchanimri, riukabri kinhachovri in, kovuk chori mesha, herinakut, riukoholri uchanimachi, kbepari ube, hejas chomatalik, katekut, kashrechri achi chekhachovik kriare.
0: Tekuri, riareh kitach kibilkip, hachinkuri rihunch kishol chek banouna weri, kichomach kiwach.
3: Hachinri, rinimalahu banik kishol.
0: Riare kubich kech.
2: Ri ea hawinel chkech ribinak, kikakakbe heri hacha ea hawib chkech. Eguri ea manal katbal tzik ruk rikikowinem, kikbano veri, arech kbish ostakwinak chkech. Mi ban heri ri ish. Rini malahuk ihil chishol ri ish, arechu banari uchak rikoholala. Eguri ktakanik arechu patanik ri enik achchik. Hachin rini malahuk ihil, lare rikocho rimesha, Onarerik patanahik, lamaretarik ocho rimesha, riin, inkochi shol riish inheri hachari in patanihel, kechri enik achik. Riish ishkanahinak kanwuk patakri nukash olim, eriin kinwakin yari ahoibal chivech, hachash rahri nutat chuyachwechri in. Arech kishwa nawuk, kishkumun nawuk chorin numesha pariwahawibal. Shokohe kishtuyi nacho takrin ni maktaktem, arechkin banarik atohtzik pakiwi, riekablahuk uhukatri uinakri Israel. Simon, Simon, ri satanas katucha ori at arech katuyuhyana, hacha ucha ikri triko. Katekut, ri inin chawinakru gri Dios pawi, arech makota chikrahri akohonik. Kateguri, arechiri at salihinak chulok, Chayaba kichu abri ea wachalal.
0: Risimon kubik.
4: Ahaushel. Riin kinwag. Riin nusukubam chibib. Arech kinbea wuk. Kneba pariche. Kneba parikamikal.
0: Katek utri Jesus kubik.
2: Kinbik chawech Pedro. Rimam ak mako tanakamik. We maho koshmulchik abim che manavetam tanu wach riin.
0: Chanim kubik chkech.
2: Aretak chi shishintaku biri ish, manruk ta puak, manruk ta ikoshtar, manruk ta ishahab, lakosh rak chivech.
0: Ri e arek kibih.
1: Hayi, mankotash rak.
2: Tek ut ukamikri, hachin riko u puak, chukama u bik, shukuhe hachin riko hunu koshtar, ekuri mankotak, chukayih ri ratsiak, kategori chuloko hun uchich rech choh. Rumal reche rahaushik, tzakatu banikugri inri tzibatalik. Shehala shikri are hun chikishol ri banal takitzel. Rehe takzirches e batalik panuviri in, Chopin pariuk ismalil.
0: Ri e arek kibir.
4: Ahaushel, kokepchich rech ochri.
0: Kubir chkech.
2: Ruk la lele.
0: Kelulok, hachana katal chrech, kbe pari huyub olivo. Ri e utihoshela kiternebeh ubiri are. Aretachi opaninachi pavehun colibalri, kubirchkech.
2: Chishchamari ish rugri dios, arechman kishkahta pari makah.
0: Kbenachkechri ere, jehas ukechbal apanok hun abah, kshukik, kchavrukri dios.
2: Tat, wekawah, chavesach chwechri in wepahbal amahari. Katekut, arechman tahokbari urayi balak ushri at. Manaretak chbantahokri urayi bal nukushri in.
0: Katekut, chanim kuku trip chuwachri are, hun angel rech rikah, che kuku bisahri ukushri are. Okinak pari ukamikal, sibalak chau chi narukri dios. Ri ukatanal sibalak tsuhuik, hari hacha kikel chek tsak chori uleu. Kualir cheri uchawembrukri dios, kpetik havi ek oviri eutihoshelab, katekuri, ewarinak chiurika. Rumal ribisobal chkech, kubich chkech.
2: Suche ishwarinak, chishwali hok. Kategori, chishchaurugri dios arech mankishkata parimak.
0: Tajinna kubich wetzigri, aretak chi ikeperi winak chek kiternebe mulokri judas, chehun chkechri ekablahuk, ri arek kibukokrukri jesus, arech kuchumagri are. Katekotri jesus kubich chrech.
2: Judas. Garu hun tsubanik kahachri ukohol riachi?
0: Are tachik kirweri, ri era chil kik birch rech.
4: Ahaushel, la kekachio ruk richich rech och.
0: Hunch kechri ere, kuchiri upataninel rinim chuch kahau, ekokatu biri rikiapa ushikin, katekotri jesus kubir.
2: Ruk la lele.
0: Kuchapu kohri ushikin ekukunah. Katekori. Shas chanim ri Jesus kubich kechri eukulel, ri enim tachuch kahawi, ri ekinimal ri eachimiyab, rechinim rachochri dios, chkechri enim winak.
2: Ri in, la in hun banali tselcheri ish, shishperu tachich, rechchoch eruk chimi. Ri in ko iwuk parinim rachochri dios, ronohel tachich, man shinichab takut, kategori kamik, kuwak ori ukowinem ri ekumal.
0: Kichapri are, kategori kikamu bipari rachoch rinim chuchkahau, ri Pedro, nach kuternebeh ubiri are, riwinach kikuchum hun kak, eutuyul chunakah, ri Pedro ktuyi ukokkuk, hun mokomi shok kri riare chituyul ukok nakah, chrechrika, koku kayeh riare, kategori kubih.
5: Wehunachiri shokuhek oruk riare,
0: kategut riare kubih.
4: Ishok, mawetanta uach riare.
0: Chicha nimchik, huna chichik, kril chiri are, katekuri kubih.
4: Riat, shokohe at hunkuk.
0: Kateku trilu kubih.
4: Achi, riin man in huntakuk.
0: Okowinak che hun kahbal, huna chichik, shas kohikiba ubihik.
4: Henakut, we huna chiri koruk riare, shokohe we are ri ah Galilea.
0: Teku trilu kubih.
4: Achi, Mangwetam tari atsir kabir.
0: Chanim ak anok, kok hunmam ak. Riachaushel kusutihri, kategori koku kayehri Pedro. Ri Pedro kunatisah riutsir riachaushel cheshubir chrech are.
2: Rimam ak ma kotana kamik, ma hok na che oshmulchik abim che mawetam tanu wachri in.
0: Kelulok, kategori kotut chrech, eshukizu kush chrech riok ech. Ri achihab che kilak abem riare, ketsebeh uwach, kategori kikich ii riare. Kikitsapig ri wakoch ruk hunsut, kategori kikot uchi.
6: Ha. Chapanap maat ashelu tzikhri dios, hachin katuch iyo riat?
0: Kikibig chisibalak itzel takhtzik chrech. Are takhchi ikpakpat ulok ri ushekak, kikimulik kibri uhuqat ri enim takwinak rech ri tinamit, ri enim tak chuchka khawib, ri eak tibab, kikikamu lok riare pari kisanedrin, kikibig chrech.
4: Weat riat Kristo, chabig bach kech.
0: Ri are kubig chkech.
2: Wekimih veri chivech, riish manki kohtari ri nutzih. Weta king otichi, manki tzalihta uach ri ri nutzih. Atekut, kamikri riukohol riachik tuyina chunakahri rakaab riukovinemri Dios.
0: Atekuri shaschanim konohelk kibih.
7: Atbari riatukohol ri Dios?
0: Ri are kubih chkech.
2: Ishkish binik, inri ri are.
0: Kibih.
7: La rahwashik nachkech hunk ataltsir. Shas uhuish ohtowik riutsir shell ulok puchi.
0: Lucas capítulo 23. Sichanim, konohel riwinak kewalihik. Kikam biri are chuach ri pilato. Kikikoh umak ek kibih.
3: Karikong we achiri chetahin kukoh ri etzel para katinamit. Tajin kujuk atek che otohikri al kabal chrech ri César, kategori, kubikri areche shasare wiri ajawinel Cristo.
0: Ripilato kukot uchi.
8: La atri ri ajawinel chkech ri ajudio.
2: At katbin veri.
0: Kchari are. Ripilato kubik chkech ri enimtak chuchka javib, e chkech ri winak.
8: Ri in, mankota hun hasu wachkin rik chrech we achiri, arechkin ban katoh tzik puwi.
0: Katekut riarek kibih.
8: Riarek uyak kiwal riwinak pari Judea. Chi pari Galilea ulok hauchishu mahih wiri ube. Chik atena waral ri.
0: Aretak chikuta wetzihri. Kukot kichi la Galilea wehun achiri. Aretak chikreta mah cheri arek ochusheri okovinem ri Herodes. Kutaku bich rech ri Herodes. Cheshokuhek opari Jerusalem patak wek ihri. Aretak chiri Herodes kriri Jesus. Riarek kikotik, oher chiri cheri are krach kril wach, rumal rech rihetak tzig, cheshutao tzichol pubi riare. Kreyeh kril hun mayibal kuban riare, kukot uchi ruk sibalach tak tzig, katekut riare mankota hun tzig kubih. Rienim tak chuchka habib, rieach tzibanelab, ek ochila, esibalach kitsukuh umak riare chuwach ri Herodes. Katekuri ri Herodes shakuhe erachil ri erach imiyab, arechi ishets abetahik, Eshetzelach uwech riare kumal. Shukoh chrech riare hun utzalach atziach. Katekuri kutzalechisach ubi riare chrech ripilato. Pawe hun kehri ri Herodes eripilato. Kachil kip kikibano. Rumalne cheri takkih ubanom kanak. Ri eare ekulelch bilki. Ripilato keusikih parimulinik ip. Ri enim tak chuchkahawib. Ri ekinimal tak winak. Erisiwan tinimit. Tekuri kubih chkech.
8: Riish ihach we achiri chuwech riin. Rumal rech chekuyak kiwal riwinak. Riin shinkotu chiri are chiwach riish. Katekuri riin man shinrekta hun khasu wach chrech we achiri. Arech riin kinban katoch tzich puwir yare khachari kiban riish. Shokukheri Herodes. Rumal kuri shutak chiulok humul chkech riuk. Riish kiwil ya che we achiri. Manu banum tahun khasu wach che taqal ri kamikal chrech. Shahirikut, ri enshin kakhisah na wach, katek uri, kintza qopi khubir yare.
0: Katekut, konohel ri winak che ki mulim ki, khunam ki wach, e khunam ki kirakakeh ki chi.
9: Kamisishok wikhun achiri, are che taqopik kenak chkech ri barabas.
0: Wikhun rik opari che, rumal resh che shuyak kiwal ri tinamit, e rumal ri kamisanik kubano. Ripilato, kchauchi humul kuk, krah are kutsakopih ubikri Jesus, katekut ri eare kirakakeh kichi.
9: Charip ba ri are churribbol, charip ba ri are churribbol.
0: Pa urosh mulchik kubir chkech.
8: Khasi tselu banum we acheri, ri en man shibrekta hun khasu wach chrechri are, chetakal chrich kikamisashik. Shaharikut, ri en kink ahisahna wachri are. Katekuri kintza kopi hubik.
0: Katekut ri eare sibalak kirakakeh kichi arech kripabashik riare chori ripbal. Tekuri sibalak kochina rirakoh chiak kibano. Ripilato kubik che kubanna rihastak chek kah ri eare. Are kutza kopi hubi rishkitao. Hun chek o pache. Rumal resh che shuyak kiwal ritinamit. E rumal resh ri kamisanik shubano. Katekuri kuhach ubi ri Jesus pakik abri eare. Jeri hacharik kaj. Aretak chikik amu mubiri are. Kirik hunachi Simón Riubi che axirene. Riare tsalihina kulok paritik kombal. Kikita kriare chrech rekashik ubi riripbal. Arech kukamu bi parakan ri Jesus. Sibalak winak kiternebe riare. Shakuhe ihuhuntak ishoki. Chek kikis kikush chrik eke ok chrech riare. Katek ut ri Jesus kai chkech riare. Ekubir chkech.
2: Israel kual di Jerusalem mini wok ehri in rechi wok ehi vibri ish echi wok ehri e igual kual rumal reche kpena nikah ik javik bishnawi utz kechri emenchor ishokib utz kechri man she igual kualantah utz kechri man sheki kaisantah Antek u tri kibishnari chre chritak huyu chista kulok paki wiri u chista kri mumus chuhi chuku trumal recheve hewak ban rukri rashtak tem rukri chakik tem hasrik ban nari
0: shakuhe ek amom chi ubi rukriare ekep eak banal takkash Aretak chike opan pari hunk olibal, chiholomag riubi, kikikohri are choriribal, shakuheri ekep eagbanal takkash, hun pari rikiakab, ekuri hun chik pari umosh, ri Jesus kubiak.
2: Nutat, chacha chabaki makri, eare, manketam tahrita hin kikbano.
0: Ri earek kitabe hubik suriu hachik kiban ubich kiwachri ratiak. Rubinak ekochila tahinke kaik. Ri akinimal tinimit kitabe huwachri are kikibir.
10: Chukole nikachik. Chukolo bare briare. We are ri Cristo rechri Dios. Recha om.
0: Chokuheri esholtatok kitabe huwachri are. Kikibu kokruk arech kikia hubik vinagre chrech. Kikibir chech.
6: We atri at kahawinel ri a judío. Chakolo ba awib.
0: Shokohe kohun si batalik aksik puwi riare. Riare are kahawinel ri a judío. Hunch kech ri akbanal kash che ri patalik kukiak lak utsir chrech riare.
11: Laman at tari ri Cristo. Chakolo ba awib. E shokohe. Chuhakolo bari uj.
0: Katekut, rihunchik kutsalih huwach riutzih, kubih chrech.
12: Riat, laman kashbih tawib, chuhach ri Dios. Riat, che shokohe, kakashko belih, ri katochzih, ri oj, takal ri katochzih, pakawi, rumal ri, Hashtag Shakabano Katekut Riareri Mankota Hunkash Shubano
0: Katekuri Kubir
12: Jesus Chinanati Sahba Aretakchi Katpenaruk Riawaha Wibal
0: Riare Kubir Chrech
2: Hinhiki Ba Ubishik Chawech Shaska mikwa riat atkori uk pari paraiso
0: nakaxik cheri uak kakbal aretak chik sach uach riqik kokri qekum chuwach ulew chikate nari belejep kakbal kurachak ikri pari unikiajal ri usut rinim rachoch ri dios kategori ri jesus kuyajun nimalak rakok chiyaj
2: Nutat Pari aqab Kinya wiri Wushla baal
0: Are takchi shubik wari Shel riranima shkamik Are takchi kri rikamal Bech kech ok alwinak wari Nim kri wiri dios kubik
6: Qasig nakut We achiri akun suk lakwinak
0: Konokhel riwinak Che shebekila vikhastakri Are takchi kikil wari Ketsalikik Tekurik kitok alegri woki kush. Konoheri erachil, nach ekovi ulok cheri likweri. Shokoheri ishoki, chek kiternebem ulok riare chipa Galilea ulok. Kohunachi, Joseri ubi, hunch kechri ahawib, hun suk lahwinak. Riare manshrahtari hastachcheshka rinikachik. Riare aharimatea, huntinamit kechri ahudio. Riare reyembri rahawibalri dios. Copancho Wachri Pilato, Catecuri Cutario Bakirri Jesús Chrech. Cucasario Bakirri Jesús, Cupis Pajun Ratsiak Caminak. Catecuri Cucor Pajun Hul Chek Otom Pajun Abach, Javichi Mancota Jun Ya Omchupam. Arerio Egrik Sukabashi Crinemak Eg, Echasco Sacaribegri Sábado. Rijokib Jek Kiternebe Mulokri Are Chipa Galilea Ulok, Quebec Ekiternebegri José, Kil Rijul. Shokuhek kilo has unimik kban kanokri bakil. Shas chanim ketzalehik. Kategori kisukumah rikok tak kunabal. Ek kirawasir ri sabado. Kekanak kan paha. Lucas capítulo 24. Rinabe ekrech rishmano. Aretachik pakak ushekah. Kebe parihul. Kikamu birik ok tak kunabal. Chesh kisukumah rihun ir kanok. Kategori. Kikirikari abachchenak chiko wichrech rokibal rihul. Katekut, aretak chiki okubik, mank kirikatari ubakir riachaushel Jesus. Manketamtak hask kichomak puwiweri. Katekuri, kek ohi kep achihab chkiwach, ko utsalaktak katsiak. Riare kishibikip, ek kikasak kiwach chorio leu. Kateguri, riachihab kibik chkech.
13: Haschek itsukoh rihun chek aslik chikishol rie kaminakip. Mankota waral, riaresh kastahuwech. Chinatisah pari cholom, ritsirche shubirchiwech, aretachi riare, kopari Galilea. Rahaushik cheru kohol riachi, kahashna, pakirabri eahmakibachihab, kikribana riare, chori hon ripal. Katekuri churoshkik kastahna wechri.
0: Katekuri, riare, kinatisah wetzihri, aretachi ketalehulok parihul. Kikibih runohel wikastakri chkechri ehulahuk. Shokuhe chkech konohelri enikachchik. Rikebin wikastakri chkechri etakonelab. Areri Mari Magdalena, Rishwan, ri Mariri Unanri Santiago. Erinikach ishokib chikche ekokukri eare. Shokuhe kikibih chkechri etakonelab. Katekuri, kikichomachche shamoshtak tzikh wetzikhri eman kikikohtak. Katekuri ri Pedro Kelubik. Ekuti hubi anim tzachi pariohul. Katekut, arechi kumeh kurib cherilik, shak shubiri atziak shrilo. Ketzalek parirachoch, ksachu kush cherish kulmatahik. Pabehun kihri, ekep chkechri eare ebenakubi pahun tinemit che emaus riubi, nach oshkal estadios cherechri Jerusalem. Kikitzihoch chkiwach ronohel weri chesh kulmatahik. Katekuri, aretachchiri eare, Hunam kech auch kiwach, kibukokri Jesus kuk ek bin kuk. Katekuri, rikiwokoch mank kowintak kil riare, riare kubich kech.
2: Suri tzik kitzihoch chiwach paribe?
0: Riare ketak ik, ko hikayeh ruk rikiwokoch. Hunch kech riare kleofas riubi kubich rech.
14: La shugire at winak pari Jerusalem, chemaretam tarire hastak. Cheshikul matahik pawetak ihri?
2: Suk ut?
0: Kcha arech kech, kikibich rech.
14: Rihastak rech ri Jesus, ri Nazareo. Cheshukut rip chehun kashalu sihri Dios. Rukri mayepal okuinem. Rukri utsih chuwach ri Dios. Echkiwach ri winak. Hasri uyaik, echkipan ri ekanimal tak chuchkahawib. Ri ekanimal takat balsih. Arech pan kun katalsih buwi rech kamikal. Katekuri iskiripepa riare chori ripepal. Ri uf shikayeh cheriare kuto tahisah re Israel. Kamikut ri ukochik pari uroshkih cheshkou tehikweri.
11: Ehuhun chkechri ishokib chayekokuk. Saach kaku chkech rumar rech chekikib ih chkech ninikah moshtaktih. Shepek aretakchish pakak ushekah chipari uhul. Kategori, manishkirika tari ubaqil, shetzalik ulok. Eskibir chkech che shokoje shekil nikaj e ángel. Chek kibir chkech che riare kaslik. Ejujun chkech ri eko chkashor ri uj. Shebe pari ujul. Tek uri shkirika ri jastak jeri jas ri eskibir ri ishokib. Katekut man shkilta riare.
0: Chichanim riare kubir chkech.
2: Ri wanima makota ri uchaj. Katek uri. Kashche kishkohon che ronohel ishki bihri e kashalu tzihri Dios. La man rahawshik tachcheri Kristo shuk ashko lihwe kashri arech kok pari ukovinem.
0: Kumahih ruk e Moises. Kashkuk konoheri e kashalu tzihri Dios. Kukutchki watch ronoheri tzih tzibatalik kanok puwiri are. Are tachchi nakachchik ek owi cheri dinamit hawichi ike bewi. Ri are kubanoche krahnak bewi. Katekut. Li eare sibalak kitak ich kibich rech.
14: Chat kanakan kok, rumal rech chek ich, katekuri kokakab.
0: Katekuri kokik, ek kanakan kok. Aretachi kochori mesha, kuk am kokri kashlangwa, kubiri teuchibal, kupiro ekuyach kech. Katekuri kuhakri blikiwakoch, ek kichabu watch. Katekut, li arek sachu beach kiwach, kikibich bilki.
11: La manknignatik tariqanima are taqchish chawch qech paribe are taqchish ucholeh uwoch qech ritzibatalik kanok
0: shas chanimri ke eluloq katekuri ketzalih pari Jerusalem kikirikari ejulajuj che hunam kimulin kib shakujere nikajchik che ekachil ekokuk ri eare kikibih
1: jenagut qastiri ajawshel kastaj uwach eshukutrib chuwach risimon
0: Shokujeri earek kibigri jastak cheshkik obisak paribe, ejas uchobik uwach kibano aretakchi shupiri kashnawach kiwach. Tajink kibigweri aretakchi riarek ochik chkishol. Katek uri kubig chkech.
2: Ni malahutzil chivechri ish.
0: Kikishibig kib, katek uri kichomachche tajink kil hun uslabal, katek ut kubig chkech.
2: Suche weshi birikilri. Esu che ke keplani kush, chivilawe nukab, huewakan, in, chini malalej, chivilampe, chrechun uslabal mankota utiohal, mankota ubaqil, hachaki biloche ko chwechri in.
0: Aretachchi kubihwari, kukutchki wachri uqab erirakan, rumal kutri kiki kotemalchkech, maha qasch kikoho, eshek ksach kikush, emang kichopta weri kubihchkech.
2: Lako iwuk waral hun kitiho?
0: Kikiyach rech hun chakab sa omkar. Kukamu kohriare, katekuri kuach kiwach. Chichanim chik kubich kech.
2: Henak ut. Arewa wetak tzik shimbich chiwech aretak chiri in inkona iwuk. Rahaw shik chek mantahnaru nohel di tzik che tzibatalik chwihri in. Pari upishabri Moises. Pari ashalu tzikri Dios patakri bisho mal.
0: Shas chanim kuhakori kushlabal, cheri ketamabal, arech kas uch uchobik kibanori tibatalik. Katek uri kubik chkech.
2: Henak ut, tibatalik cheri Kristo, kuk ashko belihna, ek kastahna chikishol rikamanakib, pari uroshk ik. Katek uri, tibari ubik ki atahna ubishik, rik eshok ush. Ki atahnari sacha balmakah, chkech konohel rechatak amak, Ek mahtahiku biruk ri Jerusalem, riish, ishilol rech e ishtal rech weri. Ek amikri, ri in kinyana piwi riish, ri hastak che shubih ri nutat. Chishkanah kan ba, pawetina mitri, chikatena ke atahna chivech ri uchok abrikah.
0: Katekuri, ke ukamu biri are chunakah ri Betania, kualisah ri ukab ke uteuchih. Katekuri, Are tachchi tachin ke uteuchih, ri are kutas ubi rib chkech ri are, kkam ubi ri are parikah, ri are ki mechba kib, ek ki shulpar ki wach chuwach ri are. Katek uri, are chi shok oweri, ri are ketzalih pari Jerusalem, ruk hun ni malach ki kotemal. Amak elek o pari nim rachoch ri Dios, enim kikilwi ri Dios.
15: Riutza lachzih rech ritiosh lach Juan. Juan capítulo 1.
9: paru magbol koritzig eritzig koruk ri Dios eritzig are ri Dios paru magbol ri are koruk ri Dios ronohel shbanik rumal ri are ewet mat kori are mankot hun khastak bant khnak chuq ixsak pari are kowirik aslemal erik aslemal are kechil ri winak Atekuri richek niko parik ekum, irik ekum menshkowint cherech uchupik riare. Kohunachi, takomulok rumal ridios, shuan rubi are. Shpetik arech kuban hunk at baltsik, arech kuban atoutsik puwi richek, arech konohel kekhon cherech ritsik rumal riare. We are ri manaret richek, arenkot rikibnok atoutsik puwi richek. Ritzig are de kastig chich chikuyari chich chikech konohel winak, riare spe pari uwechuleu. Riare opare uwechuleu, iruwechuleu shbandahik rumal riare, katekuri ruwechuleu munretam tu wech riare. Riare spe pari rachoch, katekuri rirechlashik minshikikulachtach. Katekut chikech konohel ri shikikulach riare, shuyako winem chikech arech. Era el cual Dios chequech ri kekejon chirech ri ubi ri are chemenche el cual astag rumal kikel on rumal uraybal baqilal on rumal uraybal achi shani khenqut el cual naq uloq ruq ri Dios kategori ri tsir shtiokh lobik kategori shaqiq quq chqshol ri ukh iqilom ri uqihil uqihil chpitnaq chi ruq ri utat Chiri are qas shiwi kohol shel nohnaq chirech ri utsil e chirech ri saqalak tzig. Rishwan kuban qato tzig puwi ri are e kubig.
6: Are wawe are chiri in shimbig puwi. Rihun che petinakulok chwig are benak chnuwach. Rumal rech chiri are kaslik chik are takchi mahoq in koin.
9: Xenak ut konohel qak amom ri tzqatalak ubantahik. Katekuri Kak amom utzil rumal ri utzil. Rumal rech chiri psha shiatak rumal ri Moises. Ri utzil iri sakalaktik shpe rumal ri Jesucristo. Mankot hun rlomo wach ri Dios. Shak shiwi ri hun chik ohol shel. Chik opari ukush ri tat shel. Arirare uy omu bishik ri sakalaktik puwi ri are. Katekuri arewa ri qat baltik kuyari shuan. Are tqchi ri a judio ki kitaquloq ruk riare chi pare Jerusalem uloq e jujun chuchqahawi e jujun e ahlevita are chikta chrech
14: at khachin riat
9: riare ku qalaxakh mun kuchuqtakh ku qalaxakh
6: man intakhri in Cristo
9: e kikta chrech
14: at khachin kutriat la at ri Elias
9: riare kubir
6: من انتخ ري اري
14: لا اتريق اشيلو تيغري ديوس
9: كو تاليغ اواج
6: من انتخ
9: كاتيكوري ككبير تشريتش
14: اتخاتشين كوت اريتش خريك قتاليغ واش تشكيتري اوخ تقوي ناقو لوق خاس كابيغ اتشريتش اويب
9: كو بيغ ري اري
6: ان ري انو جابال ري كورا قيخو تشي باري تسينا لي كوليو تشي سوكو ماخري وبيري اخوشيل خي خاس شو بيغ ري إسائياس Rekashelu tzikhri Dios.
9: Rie taqomu loq, e jujun taq fariseo, e kikta chirech.
15: Khas kucheka qasakha, we ma'atri Cristo, we ma'atri Elias, we ma'atri kashelu tzikhri Dios.
9: Rishwan kubir chkech.
6: Rien kin qasakhri kha ruk khoron, katek ut chishol riish kohun che man iwetam ta uach. Riare petinak chwikh, Rin mantaqal ta chwi kharej kin kirri ushaqab.
9: Wari shbantaxik pari betanya, qab chirej di khordan, khawxe taxin ku qasakha rishwan. Pari hunk iq chapnaq, kril di Jesus che pitnaq uloq ruk riare e kubiq.
6: Chiwilale ri ala huchik ri Dios che kresak taqri makax kochu wachulew. Arewa riare che shimbiq puwi. Chuikhri in petina kulok kunachi, chik ochik na pech nuwach ri in. Rumal rech cheri arek aslik chik are takchi mahoq in kori in. Kategori, ri in manwetam ta uwach, كتيكوت أريج ري أريك قال خنيك تكواج ري إسرائيل رئين كنو القاساخ ري خاق باني خورون
9: إريشوان كوبان خون قط بالتسيخ كوبيخ
6: إلي تخيناك تيومال ريتيوش لخوش لباشيل تيكقاخ ولوك خيخاز خون بالوماش تيبتيناك تيباتيكاخ إككاناخ بوي ري أري إريين تشيكا نوك منويتام تأواج ري أري كتيكوت ري خون تيونو تقوم تريج وبانيك ري قاسنا باني خورون ri are shubich chwech buwi ri khun chekawil na chek qa khulok ri tiyo shla khush la bashel ek kanakh buwi ari ri ri khun ri cheku qasakh na ri kha ruk ri tiyo shla khush la bashel kategori ilita khinak chi u mal ri in ek inyari qatbal tsikh che are ri are ri ucha omri dios
9: pare khun ikh che apnok ko che khmul ri shwan chi la kuk ikep e ti khoshel Kachrech de Jesús Checo Kuik Katekuri Kubir
6: We areri arela ri ala juchir ri Dios
9: Ri ke tijoshela kikta we tsiri ikiternebeg ubiri Jesús Ri Jesús kusutehri Katekuri aritachi krilo chikiternebem riare Kubir chkech
2: Haski tsukur
9: Ri are kikbir
15: Rabi
9: چه تیخوشیل کو بیخ پا قچابال
15: خوی ات خیقل وی؟
9: کو بیخ چکیچ
2: چی سا خولوک کتکوری کی ویلاری
9: که بیروک که کلو خوی خیقل وی ریاره کتکوری که کناخ کن روک پاری خونک ایخ ری کراخنلو او پانینق چیری لخوخ کخبل ریاتریش چه رچلال ری سیمون پیدرو خون چکیچ ری کب چی شکتاری و چیخ ری شوان چیشه که ترنبیخ بیری خسوس ویاره ری نبی کرقاری رچلال سیمون اکو بیخ چریچ
15: ریوخ شیری قطخ کمال ری مسیاس
9: ویری اکو بیخ کریستو کاته کوری اکو کمو بیری آره شاسروک ری خسوس ری خسوس کو کایخ ری آره اکو بیخ چریچ
2: ات ری ات سیمون ری اکوخول ری شوان ری ات کبیش نصفاس چاویچ
9: ویری کوبیر پیدرو پاری خونگ ایخ چی اپنوک ری خسوس کراخ کلو لوگ پر گلیلیا کورقا ری فلیپ ای کوبیر چریچ
2: چی نترنه بیخ بیک
9: ری فلیپ اخبت سایدا ری تینمیت پاری که ایل ویری اتریش ای ری پیدرو ری فلیپ کورقا ری نتانا ایل ای کوبیر چریچ
12: ری خونگ چی شو چی بخ کن ری مویسیس پاری پیشاب اشو خوخش کی چی بخ ری اقاشلو چیخ ری دیوس شری قیتاخ ریاره قومال آره ری خسوس ری کخول ری شیب ری اخ نصارت
9: ری نتانا ایل کبیخ
11: لکوخون اوچ خاصو وچ ری کل پا ری نصارت
9: ری علیب کبیخ چریچ
12: تسا خولوق اکاویل نری
9: ری خسوس کریل ری نتانا ایل چه پیتنقولوق روک ریاره اکبیخ پوی ریاره
2: ورال ری قصیح کولیک خون اخ اسرائیلیتا روک ریاره منکوتا سو بونیک
9: ri Natanael kubir chrech
11: hawichi awetam nuwach
9: ri Jesus kubir chrech
2: mahok chech katusikih ri alip shatinwilo are takchiri at kochu sheri wikosh
9: ri Natanael kubir chrech
11: rabi atri atu kohor ri dios atri atra hawinel ri israel
9: ri Jesus kukotu chi kutachi rech
2: La sharu mal reche shimbiech chawech ri insha tingwil chusheri wikosh ri at katkohonik kawil nawa nimak china khastaku wach chuwach veri
9: katikuri kubir chrech
2: qasikh kimbiech chivech ri ish kiwil nari ri kakhche khakatalik eri erangel rech ri dios ke pakik ekushulik puwiri ukohol ri achi
9: Juan capítulo 2 پره وروشق ایخ چه اپنوق که خون کلنیم پاری کنا چه خونو تینمی تری گلیلیا کاته کوری کوری اونان ری خسوس چیلا شقو خه کسکیش ری خسوس کوک ری ایتو خشلا کاته کوری منکوزقات ری امخا رومال ریچ چه کیس ری امخا ریچ ری کلنیم ری اونان ری خسوس کو بیخ چریچ
16: ری ایره منکو تا چی ری کمخا
9: ری خسوس کو بیخ چریچ
2: خس وچ این چوچ ری ات ایشوک مخا کو پان ری نوکاخ بال
17: riunan kubir chkechri ekpataninela.
16: Rono Henry kubir chiwe chekibano chibana.
17: Kokut chila wakib abah kabel chiruk takwiri kikchok chobeki ri ehudio chukuknal kabel keb onushib bakbel upam ri Jesus kubir chkech.
2: Chinohisah wetak ebal ri chrech horon.
17: Riyare kiknohisah chiaxik chrech takri ebal kubir chkech.
2: Katekut chanim chikri chipak ehri horon echikama ubi chrech ri rahauri wa im.
17: Riyare kikkam ubi chrech aritakchi ri rahauri wa im kukumuh nabe apnok riha chihaltinak chi amaha. Rumal chiriare menret amta khawuhe shelwi ri amaha katik ut riyah pataninala ketam khawuhe shikesa khwiri kha ri khawri wa im kusuki khrichap ala katikuri kubir chrech
14: kono henri winak arena be ki khachri uts amaha e are takchi e qabarelap chiri winak reke ki khachri makasta uts katikuri Riat aresha kol de ut katena chanimri.
17: Shakhiri kut are wiri rumah bal takri kut bal ri Jesus parikana hunutin mitri Galilea. Katekuri kukutri ukihil iri tuhishelap kekhon chrechri are. Katekuri kashuli ubi chipra kafarnaum. Shokuhe riunan ri rachlal iri tuhishelap. Katekuri shakep ushib ik kekanakan chila. Pitnakchak ri ashbal kechri ahudio, katekuri ri Jesus paki ubi para Jerusalem. E parenim rachochri Dios ki urka y akayib chech takri e ama wakish ri e ama achich, takri plamosh, ishokuhe ri akashal takpuak, chet yul patakri kikolbal. Kuban kunasiar rukkam, katekuri konohel kuk ya ulok parenim rachochri Dios rachil takri chich. تقري وكش كو خيمه و بيري كبواق ريخ كشال تقبواق اكو كياق بيري كتيم كاتي كوري كو بيخ چكيش ريخ كينيل تقبالموش
2: جيويسا خو بي ويري وارال ميبان خون كاي بال چريش شري راچو شري نوتات
17: ري او تخوش اللاب كي كنا تخ چي تسيب تليك
18: ري اچيشنيك چريش ري او چوش كي نو كوشنا
17: كاتي كوري ري اخوديو كي بيخ چريش
15: خاص کتبال که گود چه قواج رو مال چه خیوا کاب انو؟
17: ری خیسوس کو بیخ چکیچ
2: چی ویلی خوی را چوچ ری دیوس ری کتگوری پاوشیب ایخ کین یک چی نخومول
17: کتگوری ری اخودیو که کبیخ چریچ
10: پا که وینق وقیب خوناب شیکتا خوی را چوچ ری دیوس ری کتگوری پاوشیب ایخ که یک نریات
17: کتگوت ریاره اره رو باقیل کتخوخ یاره تقچی کویک ریب چکشول ری اکمنی قیب کناتاق چکیچ ری او تخوشلاب چه شبیخ ویری کاتی کوری که کخون چریچ ری تیب تلیک چریچ ری اوچیخ شبیخ ریاره آره تقچی کور یاره پاره خیروسالیم پاره نیمقیخ ریچ ری قاشبل سی بلا خیکی که کخون چریچ ری او بی آره تقچی که کیل ری تق کوت بل کوبنو کاتی کود ری خصوص مگه خوند چکیچ ری ایاره رومال ریچ چی کنوخیل ریت ام کی واچ ایریاره من رخاوشیگ تخ کیا خون قط بلتیخ چی ریچ پکوی ری وینق رومال ریچ چی ریاره ریت ام ری خستخ کوپ کانیما ری وینق خوان کپیتولو 3 چکیشوال ری فاریسیو کخونا چی نیکودیم ریو بی خون نیمالاخ وینق کیچ ری اخودیو چاقب کبه و بیک روک ری خصوص کرقاری آره کتی کوری کو بیخ چریچ
13: ربی قتام چیت پتینا قلق روک ری دیوس خیخاس ات خون اختیخ رومار ری چه منک اتا خون ری ککوینک چریچو بانیک ری خیتاق کتبل چه کبان ریات و منک اتا ری دیوس روک
17: ری خصوص کو بیخ چریچ
2: قصیخ قصیخ کیم بیخ چاویچ و خون ویناق من کالاش تا چه خمول من کووینتخ کریل ری رخایوبال ری دیوس
17: ری نیکو دیمو کو بیخ چریچ
13: خسو بانی کو یاو کو بانو خونگوینق arech kalishik karitakchi riare riyakwinakchik. Lakakawin puch kokchi humul chusantil rukliunan ekalash chi humul.
17: Ri Jesus kubir chrech.
2: Kastsik kimbir chawech. Wehun winak man kalash taubi pariha e pari ushlapshel man kakawintak kok pari rahayubal ri Dios. Ri alashinak pari bakilal bakilal ri. Ri alashinak pari ushlapshel ushlapal ri. Mashibi hawib cheshimbir chawech. Rahawshik cheri ishki shalash chi nahumul. Rikyaqiq kohumumik hawihe krahwi. Ekatari uchabibal katekut man abetamta hawihe petinakulok. E hawihe benakwi. Heri haswari. Rikalash pari ushlapshel.
17: Rinikodemo kobir chrech.
13: Hasku banikwawari.
17: Ri Jesús kubir chrech.
2: Riat atakhtik pari Israel. Kategori man kachop tawe hastakri. Kasih kasih kimbir chawech. Riuh kakatsihoh ri hastak che ketam. Ekakaban katoksih puwi ri kilom. Kategutri ish man kikam tawukab ri katoksih kikban riuh. We makish kohonik aretak chi. Kintsihoh ri uhastak ri wachulew chiwech. La kishkohon kuri aretakchi kintzihohri uhastakrikah chiwech. Mankota hun pakal nakchikah. Shuwiri kahinaku lokchikah ri ukohol riachi. Ejehasu wala hisashik rikumats shuban ri Moises. Paritz inalikulew. Rahawshik che shokunjeheri. Uwala hisashik manari ukohol riachi. Arech ronohel ri kakhon chrech riare. Kakohi hun hunalikuk aslemal rumal riare. Rumal recheri diosi balakulok okehri wachuleu uya om chrechri shahunchi ukohol. Arech ronoheli kokohon chrechri are mankusash tarib. Arech kekohi hun hunalikuk aslemal. Rumal recheri dios man utakom taulok ri ukohol chuachuleu. Arech kuban katoksih puvi. Utakom ulok arech koltahri wachuleu rumal riare. Achinu kokohon chrechri are mankbanta katoksih puvi. Katekut, rihunche man kokhon ta chrechriare, shmantak atoxihri puvi. Rumal reche man kohoinak ta chrechri ubiri ukoholri dios. Kateguri, riatbal tzihri kolik rumal weri. Shperi chach chuachuleu, kateguri riwinak aresi balak kikolokok ehri ekum chuachri chach. Rumal reche shas itzel rikichak. Katekut hachin kuban ri itzel, kretzelahu wachri chach. Eman kpeta ruk richach. Arech man kut tahtari itzel tak uchak. Katek ut, hachin kuban ri sakalak tzik, kbe ruk richach. Arech kut tahik cheri uchak, ban tahinak pari dios.
17: Katek uri, ri Jesus kbe ubi kuk ri eutechela par leo ri judea. Kanak ken kuk e kuban ri kasna. Shokuhe, ri shuan tahin kuban ri kasna par ainon. Nakach rech risalim, rumal rech chik osi balach ha chila, iriwinak si balach kepitik, ikekam rikasna. Rumal rech chirishuan maha kekiaktak pariche, kualach hunchoh kuk ri eute hoshela brishuan, ruk hun ahudio, puwirich ach chobenik ruk riha. Kikirka rishuan, kategori kikbir chirech.
4: Rabbi, rihun chik awuk. Qab chrech ri khordangchik ri hunche utalah atoxtix shaban puwi riare takhin kuban qasna ekonohel kebe biruk riare
17: rishwan kubih
15: hunwina qman kuwintakh kuban hun khaswach we manja om chrech rumal rikakh riish ish qatal tix chwech riin cheshas in shinbinik man intakh ri kristo riin are intqam uloq chwech riare Rihun chek orich ab aliruk are rich ab ala. Katekut rirachir rich ab ala chek oruk riare. Rikupatanih ekutat beh riare. Kikikotik kutari uch abal rich ab ala. Are kuwari kuts akata beh ri nimalak no kikotemal. Rahawashik chek kiyo ihil riare. Eknis arik no ihil riin. Rihun che petinakulok chikah kopa kiwi konohel. Rihun chekiel pari uachuleu, rech ri uachuleu. Ek tzichonik he has hun che rech ri uachuleu. Rihun che petinakulok chikah,
1: kubang atok tsig pui rin hashtag cherilom eutom kategori mangkota hung winak kamo ri ukat bal tsig ri hung winak cheguk amori ukat bal tsig kasig tiktak rumal che sakalak tsig ri Dios rumal rech cherihun utakom ulok ri Dios kutsihok takri utsig ri Dios rumal rech che mangkuk am tarih ri usipanik ri Dios la huishlap shel ritat shel kulo oqeh rik ohol shel euja omro no hel rihastak pario ab rihun chek kohon chrech rik ohol shel kori hunalik uk aslemal rihun che mank kohon ta chrech rik ohol shel mankril tari rik aslemal katekut arek kanahri riroyowal ri Dios puiri are
19: Juan capítulo 4 Aretak chiri Jesús retamchik chiri fariseo kitom chi utzhol chiri are tajin kekiarik ri eute hoshelab e are sibalak kubon chinari kasna chuboch rishwan kneba chimanaret ri Jesús kibnouri kasna e are ri eute hoshelab kel ubik pari judea e katzlik chi ubib humul pari galilea katekuri chira hausik wikash pari samaria Kopan ba pa juntin mit rech ri Samaria. Sikar ri ubi, nakak chrech ri ruleu ri Jacob, chishuya chrech ri ukhol shep. Chila kowi ri ukiyam balha rech ri Jacob. Ri Jesus kosinak rumal ri benem, tiul nakak ri ukiyam balha. Genek o pari wak kakbal. Huni shok ak Samaria, kopnik chila arech kresah ubi ukhron. Ri Jesús kubir chirech.
2: Chaya nuhuron arech kin kumuh.
19: Ri eute hoshelab ebenak paritinmit chiulok ik kiwa. Ri ishok ach Samaria kubir chirech.
16: Hasche, ri atat judío. Katekuri katan horon chwech riin, che in hunishok in ach Samaria?
19: Rumalrech ri a judío mungkot utzil chikshol kuk ri ach Samaria. Ri Jesús kubir chirech.
2: Weta wet amri atri usipanik ri Dios e hachin rikpincha wech chayanu horon attanari rishata wech chrech eriare shuyata nari chawechri kuwalaha
19: kubih ri shok chrech
16: ahaushel mankota kawesbeh riha eweukiambal hari sibalah nahopan benak hawihe bayom wiri kuwalaha lareat nim puchu wache katat Jacob Cheshuyach kechwe ukiyam balhari, katekuri, shakumum chrechwe hari diare, ere ralkuan, shokuheru mebil.
19: Ri Jesús kubik chrech.
2: Ri hunche kukumuhwe hari, kchakih china humuluchi. Katekut ri hunche kukumuh riha, chekinyanari in chech, mankota chihumul kachakihuchi. Riha chekinyana in chrech, kuban hun ukibalk uwa pari are. Chek bulbutik chech hunalik kasle mal.
19: Rihuni shok kubir chrech.
16: Ahaushel, chayaba chwech rihoron ri, arech mang chakir tachinuchi, e mang kimpeta chiwaral che resashik.
19: Riare kubir chrech.
2: Hat, hasik ihu lok ri awachahil, kategori chatsalihu lok waral.
19: Rihuni shok kubir chrech.
16: Riin, mangkota wachahil.
19: Ri Jesús kubir chrech.
2: Utz ri shabih. Ri in mankota wachahil. Rumal recheri at ek ashinak e hop awachahil. Eri hunche ko abu kamikri man awachahil tak. Eweri kasih ri kamih.
19: Ri ishok kubir chrech.
16: Ahaushel. Ri in kumwilo cheri at atchung ashal utzik ri Dios. Ri ekanane katat shikkihilak ri Dios puwi wehuyubri. Katekuri riish kibir, pari Jerusalem, kowiri kolipal, hawihera hawashikwi, konuhel kikkihilah ri Dios.
19: Ri Jesús kubir chrech.
2: Chakohori nutzih, ishok, chepetinak ri kahbal hampana, che manpubita chi wehun huyubri, shok manpubita chi ri Jerusalem, hawiri kishkihilana chrech ri tatshel. Riish, kikkihilah ri man iwet amta uwach. Riuh kakak ihilah riket amuwach. Rumal recheri kolotahem petinak kugri e a judío. Katek ut, rikahbal petinak chik, arewe ukamikri, chekas utzuk ihilashik kbanri Dios, kek ihalashik nari Dios pari ushlabashel e pasakalachzik, rumal reche ejeriri winak ke utzukuk litatshel. Ushlabashel ri Dios, eri kek ihilam chrech ri Dios, rahawshik chek ihilah pari ushlabashel.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,